درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, خدا نے متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی ہے. دنیا میں ایک عظیم الشان سلسلہ ہے سید الشہداء کے نام پر, اس قربانی کے نام پر. یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور بہت عجیب احساس ہوتا ہے کہ آپ چاہے دنیا میں کسی کونے کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوں, آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ ایک عالمی تحریک کا حصہ ہوتے ہیں. دنیا کے ہر ملک کے اندر, ہر بڑے شہر کے اندر, اور ایک ایک شہر میں دس یوں جگہوں کے اوپر سید الشہداء کے چاہنے والے بالکل آپ ہی کی طرح, اسی طرح احساس کے ساتھ, جذبات کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ ایک بہت بڑی موومنٹ

کا حصہ ہیں. اور یہ بڑی موومنٹ آج کی بات نہیں ہے, کل کی بات نہیں ہے, یہ دنیا کے ظالموں جابروں کو جھیلتے ہوئے باقی رہنے والی بات ہے. جس زمانے میں عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو کسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب کیا ہونے والا ہے. میں نے اس سے یہ عرض کیا کہ یہ تو آج کا ظالم ہے, ہم نے چنگیز اور ہلاکو خان بھی دیکھ لیے ہیں, ہم یہیں پر ہیں, ہم 1400 سال سے یہیں پر ہیں. یہ ظالم آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, ان کی کہانیاں ختم ہوتی رہتی ہیں, جو نام باقی رہتا ہے وہ علی اور اولاد علی کا, وہ باقی رہے گا. اور اللہم صل علی محمد. اب وہ حرارت بھی باقی رہتی ہے جو ان کے اجداد طیبین و طاہرین نے ارشاد فرمایا, ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا, کبھی بھی یہ حرارت ختم نہیں ہوگی. اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری بی بی زینب کی دعا ہے, بی بی زینب کی پیشن گوئی ہے کہ جب انہوں نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہا کہ کچھ بھی کر لے تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا, آپ کو اور ہمیں خدا نے فخر دیا ہے کہ ہم ان بی بی کی کلمات کی آج کی حقیقت بن کے سامنے آئے. آپ اتنی بڑی موومنٹ کا حصہ بنے ہوئے, الحمدللہ رب العالمین. امیر المومنین, اولاد امیر المومنین کی قربانیوں پر, ان کی عظمت پر, ان کی چاہنے والوں کی سلامتی کے لیے اور ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے, محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل. تو جو کوئی بھی عزاداری میں آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سلسلے کے لیے یہاں پر آئے, اور یہاں پہ آنا در حقیقت کام کا خاتمہ نہیں ہے, یہاں پہ آنا کام کا ایک آغاز ہوتا ہے. یہاں سے ہمارا ایک کمٹمنٹ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ رینیو ہوتا ہے, ہم اس کمٹمنٹ کو دوبارہ سے پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہی جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور اس جملے کو شاید میں 10ویں دفعہ اور دہراؤں گا کہ یہ جو کچھ یہاں پہ آنا ہے یہ اس وعدے کو دوبارہ ثابت کرنا ہے کہ انی سلم لمن سالمکو, یہ ہمارا وعدہ ہے, یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اب ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ ہونا کیسے ہے. یہ وعدہ ہم نے ہر روز کیا الحمدللہ رب العالمین, مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ زیارت عاشورہ ہر روز پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں آپ مسلسل یہ جملہ دہرا رہے ہیں, انی سلم لمن سالمکو حرب لمن حاربکو, یہ ہم نے سیکھا ہوا. اس پہ عمل کیسے ہوگا, اور اس کو ہم نے ٹائٹل بنایا کہ امام کی نصرت عصر حاضر میں کیسے ہوگی. اب یہاں پہ کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا, آج اس کو ایک قرآن آیت کریمہ کے ذریعے سے الیبوریٹ کرتا ہوں کہ یہ جو نصرت کا تقاضا ہے, آیا وہ ہم سے نعوذ باللہ تعالی مانگ رہے ہیں کہ ہم نصرت کریں, یہ کیسے ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے کہ خدا نے متعال فرماتا ہے, من یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ, کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ غنی تو خدا ہے اور ہم فقیر ہیں, اور وہ غنی ہم فقراء سے قرض مانگ رہا ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, وہ غنی حمید وہ ہے, دنیا کے خزانے لہو ما فی السماوات والارض, خزائن زمین و آسمان کے اس کے پاس ہیں, اور میں وہ حقیر و فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ, ہے وہ جس کے پاس دنیا اور آخرت ہے اس پہ رحم کر جس کے پاس دنیا اور آخرت نہیں ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے وہ غنی حمید کہتا ہے کوئی جو قرض دے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرض محتاجی کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں, معلوم ہے جو میرے پاس دیا ہوا ہے وہ بھی کس کا ہے, جو میری جان ہے, جو میری عقل

شعور، ہمت، حوصلہ، دولت تو بات کی بات، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ سب خدا کا. تو وہ مجھ سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ مجھ سے قرض اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں نے اسے دینا ہے، وہ قرض اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ اس کو مجھے دینے کا کوئی بہانہ مل جائے. وہ ایک بہانہ بنانا چاہ رہا ہے کہ اس کا لطف و کرم تو سب پر چل رہا ہے، کفار پر بھی ہے، منافقوں پر بھی ہے، غاصبوں پر بھی ہے، حق پر رہنے والوں پر بھی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے اس کے بندوں کو کچھ خاص چیزیں نصیب کرے، اس کے لیے ایک بہانہ چاہتا ہے. تو کہتا ہے تم میرے نام پہ کوئی قرض دے دو گے؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں خدا ہے میں قرض دوں گا، لیکن میں قرض دوں کہاں سے؟ تو وہ کہتا ہے میرے ہی دیے ہوئے میں سے مجھے دے دو. آپ کسی دکان پہ جائیے اور دکاندار سے کہیے مجھے فلاں چیز چاہیے، اور وہ کہے کہ اس کے پیسے کیا ہیں، تو اسی کے ایک اور چیز اٹھا کر اس کو دے دیں اور کہیں یہ اس کے پیسے ہو گئے. دنیا کا کوئی دکاندار یہ مانے گا؟ یہ خدا نے عجیب نظام بنایا. وہ مان رہا ہے کہ اسی کے دیوی جان میں سے، اسی کے دیوے پیسے میں سے میں اس کو قرض دوں گا، اور وہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب کرے. یہ جو نصرت ہے یہ وہی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تو میں امامت کی نصرت کروں گا تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ مجھے ملے گا. میں امامت کی نصرت کروں گا، کل میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ، چاہوں گا کہ آج اس کو تھوڑا سا اور عرض کروں، یہیں سے ہماری گفتگو آغاز ہو جائے. میں جب امام کی نصرت کروں گا، صرف ثواب نہیں مجھے ملے گا. کوئی یہ نہ سوچے میں امام کی نصرت کروں گا اس دنیا میں تو ایسے ہی چلا جائے گا معاملہ، آخرت میں مجھے کچھ نصیب ہونا ہے. نہیں، میرے وجود میں وسعت آنی ہے، وجود تبدیل ہونے ہیں. یہ گفتگو پہلے بھی شاید میں کبھی پچھلے سالوں میں ایک آدھ دفعہ آیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا اس کو اجمالاً، تھوڑا سا اس کو ابھی دوبارہ عرض کروں گا. یہ جو خدا نے متعلق کا فرمان ہے، ان شکر تم لازیدنکم، یہ انتہائی اہم فرمان ہے. اب اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی خاطر چند منٹس آپ کے لوں گا، اس پوائنٹ کو عرض کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صل علی محمد محمد وعجل فرجہ. ہم میں سے ہر آدمی اپنے لیے ایک قیمت کا قائل ہے، یعنی ایک اہمیت کا قائل ہے. آپ چاہے کسی دنیا کے ایسے آدمی کو ہاتھ لگائیں کہ جو دنیا کے حساب سے کوئی قیمت نہ رکھتا ہو، کیا وہ اپنے لیے اہمیت کا قائل نہیں ہوگا؟ کیا ہر انسان اپنے لیے اہمیت کا قائل ہے؟ لیکن ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو ہم اپنے لیے قائل ہیں کہ میں اتنا اہم ہوں، اور ایک وہ ہے کہ خدا ہمیں کیا اہمیت دیتا ہے، خدا کے نظام میں ہمارا مقام کیا ہے. تو یہ جتنی ہمارے خواب و خیال ہیں، یہ ہمارے مرنے پہ ختم ہو جائیں گے. پھر جو کچھ ہے اب خواب و خیال نہیں ہے. میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا تھا، میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا، میں اپنے آپ کو وہ کہہ رہا تھا، یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی. جیسے ہی ہم لوگوں کی اس دنیا سے زندگی ختم ہوگی، پھر صرف وہ رہے گا جو خدا نے ہمیں دیا ہے، باقی سب ختم ہو چکا ہے. ہم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے یہ جان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے کہ کوئی انسان مرنے سے پہلے ان تمام خوابوں کو اپنے سر سے نکال دے. یہ ساری تصویریں جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے سروں کے اوپر چڑھا لی ہوتی ہیں، اپنے چہروں کے اوپر سجا لی ہوتی ہیں، ان کو ختم کریں، اور اپنے آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرے کہ عند اللہ میں کیا ہوں، خدا کے سامنے میرا کیا مقام ہے. یہ بہت سخت کام ہے. کیوں؟ اس میں ہمیں سارے مصنوعی ٹائٹلز اپنے ختم کرنے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یقیناً کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے پاس یہی ایک ٹائٹل ہوگا کہ ان کی سٹیزن شپ کہاں کی ہے. وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ ایک ٹائٹل ہے. تو مثال کے طور پر میرا جیسا طالب علم سمجھ رہا ہوگا کہ میں کہ دینی طالب علم ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، خطیب ہوں، یہ میرا ٹائٹل ہے. تھوڑی سی دیر ہے، مرنے کی دیر. پھر جا کے پتا چلے گا کہ جو اصلی ٹائٹل نصیب ہوا ہے وہ کیا ہے، ادھر پتا چلے گا. عقل مند کون ہے؟
عقل مند وہ

جو مرنے سے پہلے اس کو خود ہی سنبھال لیں. یہ جو ہم خود سنبھال لیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے سمجھیں ہم ہیں کیا؟ تو یہاں پہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور آہستہ آہستہ میں آپ کو اس طرف لے جانے کی کوشش کروں گا, پہلے اس کی ڈیپتھ میں, پھر اس ڈیپتھ سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا اپنے موضوع سے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد محمد معجل فرج. ہمارا عمومی عنوان ہے عصر حاضر میں امامت کی نصرت. اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے میں نے نصرت کی حقیقت کو تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کیا, ان تنصر اللہ ینصرکم. اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جو نصرت کی ضرورت ہے یہ ہمیں ہے, کیوں ضرورت ہے اور کیا اثر پڑے گا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں جاؤں گا انسان کی حقیقت کی طرف, انسان کے ہدف کی طرف, انسان کی قیمت کی طرف. خدا کے سامنے ہماری قیمت کیا ہے؟ یہ قیمت کیسے طے ہوتی ہے؟ ایک وہ قیمت ہوتی ہے جو دنیا ہمارے لیے لگاتی ہے. دنیا جو ہمارے لیے قیمتیں لگاتی ہے وہ آپ کی اپیئرنس کے اوپر, آپ کی ایجوکیشن کے اوپر, سب سے بڑھ کر آپ کی دولت کے اوپر, آپ کی طاقت کے اوپر, آپ کی شہرت کے اوپر. یہ دنیا کے معیار ہیں, دنیا ایسے قیمت لگاتی ہے. ہم سب کو معلوم ہے خدا کے نزدیک یہ قیمت کا معیار نہیں ہے. کسی کے پاس دولت کتنی ہے, کسی کے پاس شہرت کتنی ہے, کسی کے پاس طاقت کتنی ہے, عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرعون کے پاس یہ سب کچھ ہوگا, عند اللہ اس کی حیثیت خدا کے سامنے مچھر سے بھی کم ہے. اور اللہ کے نبی کا ایک اتنا عجیب فرمان ہے جو جسے کہتے ہیں وہ کیز, جو انسان اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر کیز بنتی ہیں ان میں سے ایک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت, دنیا کو آپ سمرائز کر سکتے ہیں تین ویلیوز کے اندر, طاقت, شہرت, دولت. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے انکار کرنے والے کافروں کو خدا نہ دیتا. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا. کافروں کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا کا انکار کرتا ہے جان بوجھ کے, اس کو نہ دیتا. تو خدا کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں. حیثیت کس چیز کی ہے؟ یہ ختم ہو گیا, اب حیثیت کس چیز کی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی کے پیچھے بھاگیں جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے. اور معمولاً یہی ہوتا ہے. کب تک آپ ریزسٹ کریں گے سوسائٹی کو؟ کب تک آپ ریزسٹ کریں گے اپنی فیملی کو؟ اگر آپ کی سوسائٹی, آپ کی فیملی دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے, دنیا کے پجاری بنے میں, آپ کب تک ریزسٹ کریں گے؟ سلولی گریجولی ان کے اثرات آپ کے اوپر آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, اور پیریڈ آف ٹائم آپ کو خود بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں, آپ کی مینٹیلٹی جا چکی ہے. بہت بڑا ایک کام جو مجالس کے ذریعے سے ہوتا ہے, مذہبی محافل کے ذریعے سے ہوتا ہے, وہ یہ کہ وہ لوگوں کو اس دنیا کے یہ جو ہیر پھیر ہے, انسان تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اس سے نکال کر اوریجن سے کنیکٹ کریں, اوریجن سے کنیکٹ کریں کہ یہ تو سب کھیل ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے, یہ بتاؤ جو خدا نے چاہا تھا وہ کیا تھا. اب یہاں پر آپ آئیں گے, میں آؤں گا, میں اپنے ٹائٹلز آپ کے سامنے لاؤں گا, آپ اپنے ٹائٹل میرے سامنے لائیں گے, آپ چاہیں گے میرے ٹائٹلز کا احترام ہو, میں کہوں گا میرے ٹائٹل کا احترام ہو, یہ ڈرامے چلتے رہیں گے. خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے. جو خدا کے سامنے وہ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے مجھے ایک اور کام کرنا پڑے گا. پہلے مجھے یہ پتا چل جائے میری حقیقت کیا ہے, میری ریالٹی کیا ہے, اور وہ ریالٹی جس نے باقی رہنا ہے. ہماری ریالٹیز میں سے کچھ ہماری ریالٹیز سو کالڈ ایسی ہیں جن کا ہم سب کو پتا ہے یقیناً ختم ہو جانا ہے, یقیناً ختم ہو جانا ہے. دو دنیا ہمیں ٹائٹل دیتی ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے مردے نہلائے یا دفنائے, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور کسی کی ڈیڈ

ہوگا، لیکن بہرحال ابھی تو یہاں پہ کافی جگہ ہے، تو آپ درود بھیجتے ہوئے جو خالی جگہ ہے اس کو بھرنے کی کوشش کریں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، تھوڑا سا اور ہمت کیجئے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کچھ وقت پہلے میں کہیں پہ تھا جہاں پہ مشکل ہو گئی تھی جگہ کا مسئلہ، تو میں درود بھجوا کے آگے بلایا، تھوڑا لوگ آگے آ گئے، پھر اگلی دفعہ جب آگے آئے تو مجھے خطرہ لگا کہ میں بھی نیچے جانے والا ہوں، تو میں ایک آدھ دفعہ پہ اکتفا کر رہا ہوں، کبھی ضرورت پڑی تو آپ کو دوبارہ حرکت دلواؤں گا میں انشاءاللہ. ایک بار پھر آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو عزیزان محترم، یہ ہماری حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو اپنی لائف کے لیے آبجیکٹو سیٹ کرنا ہوگا. اچھا، ہم سب جانتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں کے اندر ہدف طے کیے بغیر چلتے رہتے ہیں، یعنی ان کا آبجیکٹو طے نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بھیڑ چال. بھیڑ چال شیپس کی طرح. اہل بیت نے اس کو عنوان دیا ہے ہمجن رعا. ہمجن رعا، پانی کے کنارے اگنے والی گھاس جس کی جڑیں نہیں ہوتی، جہاں ہوا چلتی ہے یہ مڑ جاتی ہے. ہمجن رعا، عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات وحمجن رعا. فرمایا انسان تین قسم کے ہیں، یا وہ عالم ہے جو لوگوں کو خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے، یا وہ سیکھنے والا ہے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے، اور تیسرا کون ہے؟ ہمجن رعا. یہ بھیڑ چال کا ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آج دنیا میں سب اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں، یہ بھی اٹھ کے چلا گیا ختم. آج سب لوگ فلاں ڈگری لے رہے ہیں، اس نے بھی لے لی. آج سب لوگ سمجھ رہے ہیں عزت ایسے ملے گی، یہ بھی اس بھیڑ میں چلا گیا. اس کی اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یہ بھیڑ چال میں گھومتا ہے. کیا میں ایکسپیکٹ کروں کہ اس نے زندگی کا ہدف طے کیا ہوا ہوگا؟ نہیں. اس کی اللہ کے نزدیک قیمت کیا بنے گی؟ جو قیمت بھیڑوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نزدیک قیمت انسان کی بنتی ہے اس کے ہدف سے. جس کا ہدف خود خدا ہوتا ہے اس کی قیمت خود خدا ہوتی ہے، جس کا ہدف دنیا ہوتا ہے اس کی قیمت دنیا ہوتی ہے. یہ سرچ کرنا پڑے گا میرے اور آپ کا اصلی ہدف کیا ہے. اب مشکل کیا ہے؟ ایک ہمارے نعرے ہیں جو سننے اور سنانے کے لیے ہیں، اور ایک ہماری حقیقت ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے، جو بعض اوقات ہمیں بھی نہیں پتا. ہم سب لوگ کہیں گے، اب میں نعرے لگا کر ان نعروں کا احترام نہیں ختم کرنا چاہوں گا، نعروں میں ہم بہت اونچی اونچی باتیں کریں گے، بہت اونچی اونچی باتیں. جب زندگی میں آئیں گے پھر ان نعروں کو بھول جائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. آپ اپنے آپ سے پوچھے گا میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو آپ کی زندگی کا اصلی مقصد ہے، جو نعروں کے ذریعے نہیں طے ہوگا، آپ کے فیصلوں سے طے ہوگا. آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں اس سے طے ہوگا. ایک بات، ایک اور چیز بہت اہم چیز ہے، آپ کسے دل سے عزت دیتے ہیں. یہ جو بچے ہیں یہ بہت استاد ہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے بچے نادان ہیں، یہ بچے نادان نہیں، بہت استاد ہیں. یہ میرے اور آپ کے عزت اور احترام دینے سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہدف کیا ہے.

آپ لاکھ چھپائیں، آپ لاکھ اپنی گفتگو کے اندر اس کو موڑ توڑ کر کے پیش کرتے رہیں، نہیں میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ آپ کے بیہیویئر سے سمجھ جاتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، دنیاوی بالکل مثال، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے دنیا کی تین ویلیوز عرض کی، دولت، طاقت، شہرت. اگر بالکل ریسیپروکل رکھوں اسلام کے اندر بھی مجھے تین ویلیو نظر آتی ہیں، تقویٰ، علم، جہاد فی سبیل اللہ. اچھا اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حیثیت کس کی ہے، میں کہوں گا تقویٰ کی. ظاہر میں مولوی ہوں کہ میں تقویٰ ہو کہوں گا، وہ علم کو کہوں گا سب. اچھا اب کوئی دیکھنے والا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے کہ جب میں دنیا کے کسی طاقتور کے سامنے جاتا ہوں تو اس کو کتنی عزت دیتا ہوں، اور جب دنیا کے کسی ضعیف انسان کے سامنے جاتا ہوں تو اس کو کتنی عزت دیتا ہوں، اس نے دیکھا ہے. اب میں لاکھ کہتا رہا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لاکھ میں بولتا رہا ہوں، لیکن اس نے دیکھا ہے کہ مولانا بھی جب کسی کے سامنے جاتے ہیں جس میں تقویٰ وقویٰ کچھ نہیں ہوتا، پیسہ بہت ہوتا ہے، مولانا ایک طرح بیہیو کر رہے ہیں. اور اسی کے مقابلے میں ایک بندہ آتا ہے جو ٹھیک ٹھاک متقی ہوتا ہے لیکن سوشل ریپوٹیشن میں نل ہوتا ہے، اس کو کیسے بیہیو کرتے ہیں. اس کے بعد میں لاکھ بولتا رہا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ بندہ سمجھ جائے گا یہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اچھا آپ مثال کے طور پر، یہ تو میں نے اپنے اوپر رکھ دیا نا، کچھ آپ کے اوپر بھی ڈالوں کہ مثلاً کہیں گے ہم مولانا ہم لوگ علم کا بہت احترام کرتے ہیں، عالم دین کا احترام کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کے بولوں گا، تم عالم دین کا احترام کرتے ہو یا مشہور عالم دین کا احترام کرتے ہو؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ مشہور عالم دین کا احترام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم علم کا احترام نہیں کرتے، ہم شہرت کا احترام کرتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے، اس شہرت کا جس نے خاک میں ملنے میں 10 منٹ نہیں لینے ہیں. بھائی میری شہرت ہے، 4 جملے مجھے غلط کہنے ہیں، ختم. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، ہوتا ہے. آپ بہت اچھی طرح سوچیں آپ کی حقیقت کیا ہے، یہ کھیل ختم ہو جائے گا جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں. اس وقت ہم لوگ کسی جگہ پر پہنچائے جائیں گے جس کو دل سے چاہتے ہوں گے نا، محشر میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے ہم. ابھی نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی اتنا کہ یہ میں وہ میں متقی میں پرہیزگار میں امام کی نصرت، اور دل میں سوچے آدمی تو بڑا فلاں ہی ہے، تو تم اسی کے ساتھ کھڑے ہو گے محشر میں. پھر یہ سمجھ لینا کیوں فرشتے تمہارے اور میرے نعروں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اللہ کے نظام ہماری حقیقتوں کو جانتا ہے. تو سب سے اہم کام، آپ کو امامت کی نصرت کرنی ہے، سب سے اہم کام اپنی حقیقت کو پہچان، ہم ہیں کہاں. کیوں؟ وہ جو امام تشریف لائیں گے وہ ہماری شکلیں نہیں دیکھیں گے. اور ایک اور بات عرض کرتا چلو، شاید اس موقع پر ہمارے پاس انالیسس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ ریئیکشنز اسپونٹینیسلی ہوں گے، ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا، ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی کا ایک خواب سناتا ہوں تاکہ اس بات کو عرض کر سکوں کہ پھر آپ اور میں انالیسس، ڈیسیژن یہ سب کر نہیں کر پائیں گے، اسپونٹینیسلی ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. کوئی آدمی کہتا ہے میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ سید الشہداء کا جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا وہ کیسے لوگ تھے. کہنے کا میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی رسول خدا کے نواسے اگر میدان میں کھڑے ہوں، کتنا بڑا کوئی کافر ہوگا جو ان کا ساتھ نہیں دے گا. بات صحیح، نبی کا نواسا یہاں پر کھڑا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، پھر اس نے کہا کون بدبخت وہ ہوگا کافر.

کافر ہوگا جو ساتھ نہیں دے گا، ورنہ باقی سب ساتھ دیں گے۔ اب اس کا ذہن یہ کہنے لگا، اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان تھا تو یہ جو جتنے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا یہ کون تھے پھر؟ تو اس نے خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، اس نے کہا دیکھا خواب میں کہ جیسے کربلا ہو رہی ہے اور میں بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ خواب میں دیکھا کربلا ہو رہی ہے، میں بھی لشکر میں شامل ہوں۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھے یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ میں امام کی طرف آنے والے تیروں کو روکوں۔ جیسے میں کھڑا ہوں یہاں پہ، کسی نے امام پہ تیر پھینکا ہے، اب میرے پاس ایک آپشن ہے کہ میں اگر کھڑا رہوں تو تیر مجھے لگے گا، امام کو نہیں لگے گا۔ پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں کھڑا رہوں تو تیر مجھے لگے گا، امام کو نہیں لگے گا۔ تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جب تیر بالکل میرے نزدیک آ گیا میں جمپ لگا کے ادھر چلا گیا۔ کہنے لگا میں نے خواب میں اپنے آپ سے پوچھا کہ جب میں ادھر آ رہا تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا؟ تو کہنے لگا میرے ذہن نے کہا نہیں میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو کہنے لگا یہ ہوا کیوں؟ تو اس کو خواب میں کسی نے بتایا یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے پہلے کیے تھے، اب ظاہر ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب امام تشریف لائیں گے میں ایک انالیسس کروں گا کہ ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا ہاں مجھے ساتھ دینا ہے چاہے میں نے پچھلی زندگی میں جو کچھ کیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ سب نہیں ہونے والا ہے۔ وہ جو پچھلی زندگی ہے وہ طے کرے گی کہ تم نے ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، وہ طے کرے گی۔ بس یہ جو نصرت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انالیسس کرنے کے بعد طے کریں گے آپ نے نصرت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کہانی بات کی ہوتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ اب تک میری لائف پر گاربیج یا اچھا آ چکا ہے، اسٹور ہوا ہوا ہے میرے اندر، یہ فیصلہ کرے گا۔ اس سے کہتے ہیں قلب، جو فیصلہ کرتا ہے۔ بس یہ تیسرا کام ہو گیا قلب کا۔ قلب کا ایک کام ہوتا ہے سپریئر ریالٹی سے کنیکٹ کرتا ہے، دوسرا کام یہ ہوتا ہے حق اور باطل میں راستہ دکھاتا ہے، تیسرا کام قلب کا کیا ہوتا ہے؟ یہ فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ قلب کس سے متاثر ہوتا ہے؟ پہلے کے اعمال سے۔ بس اگر انشاءاللہ آج رات امام تشریف لائیں اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ میں امام کا ساتھ دوں یا نہیں دوں، اب یہ انالیسس کا ریزلٹ نہیں ہوگا، اب یہ میرے قلب کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ قلب کون سا قلب ہے؟ جو میرے سارے اعمال کا ریزلٹ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بس آج میں نے جو کچھ آپ کو زحمت دی وہ اس پہ دی کہ اگر مجھے امامت کی نصرت کرنی ہے پہلے اپنی حقیقت کو پہچاننا پڑے گا۔ جب میں اپنی حقیقت کو پہچانوں گا، میں اپنے قلب کو پہچانوں گا، تب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اگر معاملہ یہی رہا تو میں ساتھ دوں گا یا نہیں دوں گا۔ اب میں اس کو آسان کرنے کے لیے کہ میں کیسے اس کو پہچانوں، ایک جملہ، ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جو امام کی تشریف آوری ہے یا وہ خوش نصیب کی جو امام کی ظہور کے وقت میں موجود تھے دنیا کے اندر، امام کا وجود خدا متعال کی اوصاف کی سب سے بڑی تجلی ہوتی ہے۔ امام کا وجود جو خدا کے اسماء حسنہ ہوتے ہیں، سب سے اچھا جو ریفلیکٹ کرتے ہیں کائنات میں، وہ امام کے وجود کے اندر ہوتا ہے۔ بس خدا کی رحمانیت، خدا کی رحیمیت، خدا کی صفات عدل اور احسان اور تمام صفات الہیہ، وہ امام کے اندر سب سے زیادہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ جو امام کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن میں کسی بھی وجہ سے اللہ کی صفات اللہ کے دشمنوں کی صفات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیں سے کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر میں کہوں اس کے اندر صرف خدا کی صفات ہوتی ہیں، یہ صرف معصوم ہوتا ہے، ہم نہیں ہوتے ایسے، ہمارے اندر مکس ہوتا ہے۔ کچھ حصہ رحمان کا ہوتا ہے، کچھ حصہ شیطان کا ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ پھسلتے ہیں، کبھی ادھر پہ جاتے ہیں۔ ہم اتنے وہ نہیں ہوتے، بالکل 100% صراط مستقیم۔

سکیم پہ چلنے والے، ہم کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. ساتھ کون دیتا ہے؟ ساتھ وہ دیتا ہے جس میں رحمان کی صفتیں مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ساتھ دیتا ہے. میں کیسے پہچانوں میں کون؟ ایک کام کر سکتے، ایک کام کر سکتے، کبھی آپ کو موقع ملے اپنی زندگی میں بیٹھ جائیے سکون سے، کل شاید موقع مل سکتا ہے آپ، آج برا تو موقع مل سکے، اپنے اندر لسٹ کریں کہ میرے اندر اللہ کی کون سی صفتیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں.

امام حسین بسے ہوئے ہیں. کیا نشانی؟ اگر امام حسین بسے ہوئے نہیں ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. یہ بہت بڑی امید ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ سید الشہداء کے چاہنے والے کے لیے اچھا ہونا مشکل ہے یا آسان ہے, تو میں کہوں گا اسی کا حق ہے کہ وہ اچھا ہو, اسی کا حق ہے, کیونکہ اس کے دل میں امام حسین بسے ہوئے ہیں. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, جس کے دل میں امام حسین ہے وہ مشکل میں کیوں پھنسے. صرف ایک کام کرنے کی دیر ہے, سید الشہداء کی اس محبت کو استعمال کرو, سید الشہداء کی اس محبت سے گائیڈنس لو. الحمدللہ خدا نے آپ کو محبت نصیب کی ہے, آپ کے اندر یہ نورانیت نصیب کی ہوئی ہے. کیا نشانی ہے؟ یہی کہ آپ ہیں یہاں, یہی کہ جب سید الشہداء اور سید الشہداء کی مظلوم اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے دلوں سے آہ اٹھتی ہے. یہ نشانی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کہیں پہ مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو بعض اوقات سننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زبان نہیں جانتے. ہوتا ہے, مثلا اس کو اردو زبان نہیں آتی. تو میں نے ایک موقع پہ دیکھا, میں ایک دفعہ مصائب پڑھ رہا تھا تو ایک اردو زبان نہ جاننے والا مصائب پہ گریا کر رہا تھا. مجلس کے بعد ملنے آیا تو میں نے اس سے پوچھا, تم مصائب پہ گریا کر رہے تھے, تم مصائب سمجھ میں آ رہے تھے؟ کہنے کا نہیں. تو میں نے پوچھا گریا کیوں کر رہے تھے؟ کہنے کا امام حسین کا نام رلاتا نہیں ہے کیا؟ نام نہیں رلاتا کیا؟ میں کہا نام رلاتا, نام رلاتا. کہنے کا کہ میں اردو نہیں سمجھتا تھا, لیکن کیا میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کسی زندان کا تذکرہ کیا؟ یہ تو سمجھ رہا تھا میں. کہاں سمجھ رہا تھا, کچھ نہیں کرو مصائب بولنے, کچھ نہیں کرو, صرف دو چار باتیں کہو, کہو کوئی غریب الوطن ہے. لوگ جانتے ہیں امام حسین, لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں. اصل لوگ محرم میں آتے ہیں سید الشہداء کے اوپر گریا کرنے کے لیے, دلوں میں گویا ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو نکالنا چاہتے ہیں. ہم سب کے سامنے مصائب بیان ہوتے ہیں اور ہم سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں. یہ ہمارے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے, یہ ہماری گھٹیوں کے اندر ہے, یہ ہماری ماؤں نے ہمیں دیا ہے, ہم احسان مند ہیں ان کے. آج کی شب منسوب ہے ان مصائب سے جو مدینے کو الوداع کہنے کے مصائب ہیں. مدینہ بہت عجیب تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگ دور دور سے آتے تھے جو نئے مسلمان ہوتے تھے, یا حتیٰ پرانے جو مدینے کے رہنے والے نہیں تھے, وہ مدینہ آتے تھے, سید الشہداء کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کبھی علی اکبر باہر آئیں گے. تو مدینے والے ان کو کہہ چکے ہوتے تھے کہ تم نے رسول خدا کو نہیں دیکھا ہے, لیکن حسین کے گھر میں ایک جوان ہے جو بالکل رسول خدا کی طرح. تم مدینے سے باہر سے آنے والے سید الشہداء کے گھر کے سامنے کئی حوالے سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کبھی علی اکبر کی زیارت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کبھی یہ سوچ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں جن کو رسول خدا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. مدینے میں بہت علامتیں تھیں. سید الشہداء مدینے کو جاننے والے تھے, مدینہ سید الشہداء کو جانتا تھا, لیکن یہ پتہ نہیں عجیب لمحہ آیا, مدینے کے گورنر نے سید الشہداء کو بلایا اور بتایا کہ اس طریقے سے وہ لعین ابن لعین اب خلیفہ ہے. سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, گویا یہاں سے کربلا شروع ہو گئی. سید الشہداء نے فرمایا, مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا جو علی اور فاطمہ کی گودوں میں پلا ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبایع مثلہ, میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. سید الشہداء نے کربلا

ترسیم کر دی، مجھے اور آپ کو ایک راستہ سکھا دیا، اپنی زندگی میں دیکھتے رہنا، کبھی کسی یزید کے سامنے سر مت جھکانا، کبھی کسی ظالم و طاغی و باغی اور جابر کے سامنے سر مت جھکانا، سید و شہداء کی طرح استقامت دکھانا۔ سید و شہداء نے استقامت دکھانے کا وعدہ کیا، سید و شہداء نے ترک مدینہ کا ارادہ کیا، سید و شہداء مدینے میں رسول خدا کے روضے پہ تشریف لے گئے۔ یہ بڑا عجیب معرکہ ہے کہ سید و شہداء نبی گرامی کے روضے کے اوپر تشریف لے گئے، مدینے والے دیکھ رہے تھے کہ سید و شہداء روضے پر آئیں، سید و شہداء روضے پہ تشریف لائے، کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہوئے، جس کو ہم لوگ اردو میں تعبیر کرتے ہیں خواب میں دیکھا۔ در حقیقت یہ مکاشفہ ہوتا ہے، کوئی وہاں پہ جا کے نہیں سوتا ہے کہ ہم سوچیں سید و شہداء وہاں پہ جا کے سوئے ہوں گے، یہ مکاشفہ ہوتا ہے۔ سید و شہداء وہاں تشریف فرما ہوئے، گویا انہوں نے اس مکاشفے کو دیکھا، اس حالت کو دیکھا کہ وہ رسول خدا کی قبر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ رسول خدا نے دیکھا، سید و شہداء نے اپنے نانا سے فرمایا، اے نانا، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا، آپ کی امت نے بہت ستایا، کیا میں آپ کے ہمراہ قبر میں داخل ہو جاؤں؟ رسول گرامی نے اپنے نواسے کو دیکھا، اس وعدے کو یاد دلایا جس کو ہم لوگ وعدہ طفلی تعبیر کرتے ہیں، کہ سید و شہداء کی پوری تربیت، سید و شہداء کی پوری نشو و نما اس بات پر ہوئی تھی کہ بیٹا تم نے قربان ہونا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ سید و شہداء وہاں سے تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی الوداع کہتے ہیں، اے جو ایک عجیب جملہ بیان کرتے ہیں اس موقع کے اوپر، بیان کرتے ہیں سید و شہداء جب رسول گرامی کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو مضبوط قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے گئے، جب امام حسن مشتبہ کی قبر مطہر کی طرف جا رہے تھے تو مضبوط قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے گئے۔ لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء بی بی سیدہ کی قبر کی طرف گئے تو تشبیہاً بیان کرتے ہیں کہ ایسے گئے جیسے بچہ ماں کی گود میں جا رہا ہو۔ آج امام حسین اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے ہیں، ایسے یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، بہت عجیب مرحلہ ہے، سید الشہداء اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا آپ کو ایک اور جملہ یاد آیا؟ وہ جملہ یاد آیا جب سیدہ کے ہاتھ کفن کے اندر تھے، امام حسین الوداع کرنے کے لیے آئے تھے۔ امیر المومنین روایت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب حسین سیدہ کے سامنے تشریف لائے اور کہا کہ الوداع کرو، گویا اسماء بنت امیس نے کہا کہ بیٹا آپ اپنی ماں سے الوداع کریں، سید الشہداء نے فرمایا میں الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھے خدا حافظ کہے۔ فرمایا فرزند رسول، آپ کی والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، فرمایا میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، کہ میری ماں مجھے الوداع کیے بغیر نہیں جائے گی۔ امیر المومنین روایت فرماتے ہیں، کہتے ہو خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ندائے غیبی آئی، علی علی حسین کو ماں سے الگ کر دو ورنہ کوہرام ٹوٹ پڑے گا۔ وہ ایک الوداع کرنا تھا، آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے یہ، بہت عجیب معاملہ ہے یہ، وہ یہ ایک الوداع کرنا تھا، ایک الوداع آج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سید و شہداء اپنی والدہ کو الوداع کرنے آئے ہیں۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں اس سلسلے میں، ایک وقت آئے گا جب بی بی سیدہ دوبارہ الوداع کرنے آئیں گی، اب جو الوداع کرنے آئیں گی تو شب عاشور ہوگا، اور حلال کہہ رہے ہوں گے نافع بن حلال، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، امام حسین فرمائیں گے تم نے میری ماں کو نہیں پہچانا، یہ میری ماں سیدہ ہے جو الوداع کرنے آئی ہیں۔ ایسے بڑا عجیب لمحہ ہے، سید الشہداء نے اپنی والدہ کو الوداع کر دیا، بس اگلا دن وہ وقت تھا جب قافلے نے چلنا تھا،

قافلے نے چلنا تھا، قافلے میں کس نے جانا تھا؟ سید الشہداء نے ایک ایک مجاہد کا انتخاب کرنا ہے، شاید دنیا کو دکھانے کے لیے سید الشہداء کوفہ کی طرف جا رہے تھے، شاید ایک معرکے کی طرف جا رہے تھے، لیکن حتیٰ عبداللہ بن عباس جب پوچھتے ہیں کہ اے فرزند رسول آپ کیوں اپنی اہل خانہ کو لے کر جا رہے ہیں، تو سید الشہداء نے مدینے میں عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ اے چچا خدا میرے اہل خانہ کو اسیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، یہ اسیر بنیں گے، یہ قیدی بنیں گے۔ سید الشہداء اپنے ایک ایک مجاہد کا انتخاب کر رہے تھے۔ میں اس پہ اصرار کیوں کر رہا ہوں، کسی نے شاید دیکھا بھی نہ ہو کہ سید الشہداء نے علی اصغر کو بھی لے لیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ علی اصغر بھی شامل ہیں، لیکن سب شامل ہو گئے۔ وہ تمام مجاہد جنہوں نے کربلا کے اندر کوئی کردار انجام دینا تھا وہ سب اس لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ جب پورا لشکر تیار ہو گیا، اہل مدینہ گھر کے سامنے کھڑے تھے، ایک ایک کر کے سواریاں آنا شروع ہوئی۔ اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جس سواری پہ جانا ہوتا تھا وہ معمولاً اونٹ ہوتے تھے، جن کے اوپر ایک محمل، ایک لکڑی کی جگہ بنائی جاتی تھی جس میں خواتین سوار ہوتی تھیں، اور جب وہ خواتین سوار ہوتی تھیں تو پردے لگا دیے جاتے تھے تاکہ خواتین نکل کر اس محمل کے اندر بیٹھیں۔ مدینے کے لوگ سب جمع ہوئے ہوئے تھے۔ ایک موقع پہ اعلان ہوا، بنی ہاشم کے جوان سیدھی طرف اور بائیں طرف کھڑے ہونا شروع ہو گئے، بنی ہاشم کی جوان کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، سارے جوان کھڑے ہو گئے۔ اب میں کم سے کم بھی کہوں تو 18 بھائی تو تھے زینب کے، یہ سب کھڑے ہو گئے۔ مدینے والے سمجھ گئے کہ اب کوئی بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر ایک اعلان ہوا، اے اہل مدینہ نظروں کو جھکاؤ، بنت علی آ رہی ہے، عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے، زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے۔ میں کہوں گا خدایا بس 11 محرم کا دن آئے گا جب یہی زینب کبریٰ سواری میں سوار ہوتے وقت مقتل کو دیکھیں گی اور کہیں گی میرے 18 بھائیوں اب میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق عزائے حسین، بحق سید الشہداء، بحق بی بی زینب کبریٰ، خداوندہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ اس عزا کے صدقے میں بالاخص بی بی زینب کبریٰ کا تذکرہ ہوا، ہماری خواتین کی عزت وقار میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا، دنیا ان کے مظلوم وارث کا انتظار کر رہی ہے، خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔

0: جاؤ ہر جگہ، اپنے قبیلوں میں جاؤ، لوگوں سے گفتگو کرو، انہیں سمجھاؤ، اور حسن ابن علی کی بیعت پہ راغب کرو۔ ابن عباس، خدا تمہارے ساتھ ہے، اب جاؤ۔
1: ابن عباس، تمہیں معلوم ہے کہ ابا محمد نے معاویہ کو کیا لکھا ہے؟ انکار نہ کرنا کہ مجھے یقین ہے کہ تم جانتے ہو۔
0: ہاں میں جانتا ہوں تم سچ کہتے ہو۔
2: لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ خط لکھا ہے،
3: شاید دوستی کا پیغام ہو۔
0: عدالت کی قبولیت ہلاکت اور جہنم سے نجات کا پیغام تھا، وہی روش جو آپ کے نانا رسول خدا اور بابا علی مرتضیٰ کی تھی۔
1: عدالت قبول کرے؟ عدالت نہیں ہوگی جب تک کہ ابو سفیان کا بیٹا مر نہیں جاتا۔
0: مجھ سے زیادہ کون ہے جو ہندہ کے بیٹے کی خیانت سے آشنا ہو؟ تم؟ کیا بسر ابن ارتات نے اسی کے حکم سے میرے دونوں بیٹوں کی گردن نہیں اڑائی؟
2: پھر کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ ابا محمد جنگ کا حکم دے دیں؟
0: نہیں ہو سکتا، واللہ اگر وہ اطاعت کر لے اور ابا محمد اس کی توبہ قبول کر لیں تو ہم اس کے ساتھ ہم دسترخوان ہو جائیں گے۔
1: لیکن ہم نہیں، ہم نے ان کی اس شرط پہ بیعت کی تھی کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں۔
0: ابا محمد نے کسی کی بیعت قبول نہیں کی تھی مگر اطاعت کی شرط سے۔
4: معاویہ کو کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے جبکہ کوفہ ابا محمد کے ساتھ ہے؟
0: یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا کوفہ سچ مچ ان کے ساتھ ہے؟ کیا کوفے والے دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں؟
1: اتنے سارے لوگوں نے اس بیعت کا ہاتھ بڑھایا ہے، یہ کوفے والے نہیں ہیں کیا؟
5: جس وقت ابو سفیان کے بیٹے نے عہد شکنی کی اور فریب دیا تو امیر المومنین علی نے بہت دنوں تک نخیلہ میں انتظار کیا، لیکن کوئی جنگ کے لیے راضی نہیں ہوا سوائے چند افراد کے۔
1: تم ہمیں تانے دے رہے ہو؟
2: لوگوں کے دلوں میں حسن کی محبت علی سے زیادہ ہے، یہ ان لوگوں نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے جو ان کے بابا علی سے دشمنی رکھتے تھے۔
1: یہ صحیح کہہ رہا ہے؟
4: بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔
0: شاید اب جنگ کے ڈھول لوگوں کو نخیلا جانے پہ آمادہ کریں، خدا کرے ایسا ہی ہو جیسا کہ تم نے کہا ہے اشس۔
1: ابن عباس، میری آخری بات سن لو، اپنے چچازاد بھائی سے کہہ دو کہ کوفے والوں نے ان کی بیعت اس لیے کی ہے کہ شام کے ساتھ جنگ ہو، معاویہ سے جنگ۔ والسلام، چلو۔
6: سارے محافظ تیار ہو جاؤ۔

0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداة المهديين. کسی بھی انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں, جو ان کے رشتہ دار ہیں, جو کمیونٹی ممبرس ہیں, ان کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فلفل کرنا ہے. ان میں رسپانسبلٹیز میں سے ایک ان کے غسل کا انتظام کرنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا اور ان کے نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کرنا. غسل اور کفن کے احکام بیان ہو چکے ہیں, تو اب ہم نماز میت میں انٹر ہوتے ہیں.
1: الصلاة الصلاة الصلاة.
0: یہ دیکھیں نماز میت کے احکام کیا ہیں اور نماز میت کس طرح پڑھی جاتی ہے.

0: نماز میت کے احکام میں پانچ حکم بہت ہی نیسسری ہیں. نمبر ون کہ نماز میت یا نماز جنازہ ایک کلیکٹیو آبلیگیشن ہے, سب پر واجب ہے, جسے شریعت میں واجب کفائی کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ختم ہو جاتی ہے, دوسروں پر پھر نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی ہے. تو نماز میت در حقیقت جماعت کے ساتھ یا فرادہ پڑھی جا سکتی ہے, ایک آدمی پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جماعت میں کنڈیشنز کچھ الگ ہیں, جو نارمل جماعت یومیہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر معموم کو جو فالو کرتے ہیں ان کو قیام میں چپ رہنا پڑتا ہے, لیکن نماز میت میں ان کو بھی امام کے ساتھ ذکر پڑھنے پڑیں گے, دعا پڑھنی پڑے گی اور دہرانی پڑے گی, وتھ وٹ کنڈیشن, کہ وہ کوائٹلی ہوگی اور وہ آہستہ ہوگا. اور تیسرا حکم جو ضروری ہے جاننے کے لیے کہ نماز میت میں پھر دوسرے نماز کی کنڈیشنز نہیں ہیں, جیسے وضو, غسل یا تیمم کے بنا بغیر بھی انسان نماز میت یا جنازہ ادا کر سکتا ہے, لیکن ریکمینڈیڈ ہے انسان ان ساری چیزوں کو فالو کرے. اور ایز اے مینڈیٹری آبلیگیشن نماز میں, نماز میت میں بھی چلانا, شاؤٹ کرنا, ہنسنا اور ان چیزوں سے منع کیا گیا, ریفرین ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک حکم جو نماز میت میں ہے وہ نماز میت کو سٹینڈنگ پوزیشن میں انجام دینا ہوگا. اور جو اہم کنڈیشن ہے وہ قربتاً اللہ ہے, ٹو سیک پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالی. جب یہ کنڈیشنز فلفل ہو جاتے ہیں تو امام کے ساتھ نماز میت کو انجام, جماعت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے.
1: اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ.
0: لیکن جو میسیجز نماز میت میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرسٹ تکبیر کے بعد جو پہلا میسیج ہے نماز میت میں وہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہے, یعنی ہم جو جا چکا ہے دنیا سے مرحوم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید کو ماننے والا, نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے فیتھ کو ریوائز کرتے ہیں.
1: اللہ اکبر, اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين.
0: دوسری تکبیر کے بعد ہم سلیوٹیشنز بھیجتے ہیں پیغمبر اسلام کے نام, آپ کے اہل بیت کے نام اور شہداء کے نام, سچے لوگوں کے نام, تاکہ ان سلیوٹیشن کا نتیجہ اور ثواب ڈیسیزڈ پرسن کو بھی ہو اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی ہو, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس بھی دنیا والوں کو پتہ چلے.
1: اللہ اکبر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.
0: تیسری تکبیر میں ہم تمام مومنین اور مومنات کی فرگیونیس اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, مسلمان اور مسلمین کی دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کرے, ان کو بخش دے, اور اس کے ذریعے سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف کر دیتا ہے.
1: اللہ اکبر, اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول به, اللہم انا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا, اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له, اللهم اجعله عندك في اعلى عليين واخلف على اهله في الغابر وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. الفاتحة.
1: اور لاسٹ تکبیر کے بعد ہم یہ مخصوص دعا کرتے ہیں جو میت ہے اس کے لیے، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو معاف کر دے، اور اس میت کو جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں، چاہے وہ مرد کی میت ہو یا لیڈی کی ہو، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، اشارہ کر کے کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی معاف کر دے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جو کچھ پتہ ہے وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے، اگر اس کی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے، اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب 40 مومن نماز جماعت میں، نماز میت میں شریک ہوں گے اور یہ وٹنس دیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پانچویں تکبیر کے بعد ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس حالت میں ہے یہ مومن یا مومنہ کہ ہم نماز میت پڑھنے کے بعد اب وہ ایک اکیلے گھر، ایک سنسان گھر کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر سوال و جواب ہوں گے، جہاں پر ممکن ہے کہ اس گھر سے وہ بندہ نہ آشنا ہو۔ تمام مومنین اور مومنات مل کر تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ریلیکس فیل کر سکے اور یہ فیل کر سکے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم اور مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: مسلم کہاں ہے؟
1: میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے۔
0: سنا ہے اس نے، تم کوفے کے حاکم تھے، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔
1: اسی وجہ سے کوفے کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں سنتا ہوں اور آپ دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔
0: واقعی مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟
1: بالکل نہیں، یہ بات میرا دل جانتا ہے۔ اور پھر جو آپ حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں، یہی آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوفہ ہمیشہ سے رند لوگوں کے آگے جھکا رہا ہے، اور بے شک آپ کی سیاست انتہائی رشک آور ہے۔
0: میں بیجا تعریف اور خوش آمد کو پسند نہیں کرتا نعمان، مجھے شک نہیں ہے کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو، مگر کوفہ کے بالکل الٹے حالات نادانیوں کا سبب ہے۔ مجھے کوفہ پر مسلط ہونے کے لیے باوثوق خبریں چاہیے۔ محل میں رہیے گا، مجھے مشیر کی ضرورت ہے، جا سکتے ہیں۔
1: آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میری زبان بیکار ہے، آپ کو مجھ جیسے شخص سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
0: یعنی تم نہیں چاہتے کہ جو بکواس ماحول تم نے بنا رکھا ہے اس کی تلافی میں میری مدد کرو؟
1: یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا، بلکہ نہیں کر سکتا۔
0: کیوں نہیں کر سکتے؟
1: کیونکہ ایک بیہودہ مشیر سے مشورہ لینا صرف وقت ضائع کرنا اور بیہودگی ہے۔ ایک معزول حاکم ہونا میری نظر میں زیادہ عزت دار راستہ ہے بنسبت یہ کہ ایک بیکار حاکم رہوں۔
0: میں نے چاہا کہ تمہارے حق میں لطف و کرم کر دوں۔ تمہارا جرم صرف نادانی نہیں ہے، تم پر سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ مسلم تمہارے داماد کے گھر آیا اور تم نے مختار ثقفی سے رشتہ داری کی بنا پر ان بیعت توڑنے والوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر لی، تو پھر کچھ دیکھا؟ نہیں، پھر باغیوں نے بھی وہ سب کچھ کیا جو ان کا دل چاہا۔
1: تبت یدا ابی لہب وطب، ہاتھ کٹ جائیں ابو لہب کے جو رسول اللہ کا چچا تھا اور وہ اس بات کا کھلا ثبوت بن گیا کہ کوئی بھی خونی رشتہ داری یا پھر قبیلائی ناتے فرض پورا کرنے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتے۔ جب سنا کہ مسلم مختار کا مہمان بن گیا ہے تو بلا درخ اسے حاضر کروا کر اس پر اتمام حجت کر دی اور اس سے ہر طرح لا تعلقی کا اظہار کیا، اور کھلم کھلا مسجد کوفہ کے ممبر پر اس سے اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے برات کا اعلان کر دیا۔ اگر اصرار ہے کہ مجھے خلیفہ کا خیانت کار ثابت کریں تو کوئی قابل توجہ دلیل ڈھونڈیے جو خلیفہ کی نظر میں قابل قبول ہو اور مزے کا خیز نہ ہو۔
0: کہاں جا رہے ہو نعمان؟ ہماری گزارشات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔
1: آپ مجھ پر الزام اور تہمت لگانا چاہتے ہیں؟ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ایک عدالت رکھوائیے اور قاضی شرح کو بلوائیے، خدا کے فضل سے آپ کی تہمتوں کا جواب دے دوں گا۔
0: کسی عدالت اور قاضی شرح کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے فتوے پر قوانین بناتا ہوں۔ بن اریس۔
2: جی امیر۔
0: جب تک کل کا حاکم اور آج کا ملزم عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرے وہ ہمارا قیدی ہے، اسے استعمال کر کے مختار کو کسی ہرن کی طرح جال میں پھنسانا ہوگا۔
2: اطاعت حاکم مجھ جیسے فوجی کا کام ہے، یہ وہ سبق ہے جو خدا آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں شرمندہ ہوں جناب نعمان، حکم امیر سے آپ میرے قیدی ہیں۔
1: حکم تو آپ کا ہی چلے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اس چال کے ذریعے سے مختار کو شکار کر سکیں۔ میرا انجام مختار کے لیے ایک مچھر کی قیمت بھی نہیں رکھتا، یہ وہی تھا جس کی وجہ سے میں امیری کے تخت سے نیچے آ گیا۔ آپ توقع کرتے ہیں کہ مجھے آزاد کرانے کے لیے اس کا دل جلے اور وہ خود کو آپ کے حوالے کر دے؟
0: کیا یہ حیف نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اس جیسے نمک حرام کے حوالے کر دیا؟
1: بے شک برے حالات انسان کے گناہوں کا بدلہ ہوتے ہیں جن کا وہ مرتکب ہوا ہے، مجھ جیسے شخص کی عمر میں یہ

0: نومان جناب امیر کی کریمانہ معافی کا حقدار تھا. وہ ایک نرم دل انسان ہے.
1: کیا تم کوفہ کے شرطوں کے امیر ہو؟
0: تھا. آج کے بعد سے آپ کی رکاب میں ایک فوجی ہوں.
1: کیا یہ مقام تمہیں نومان نے دیا تھا؟
0: جی ہاں امیر.
1: تو پھر جب میں نے اسے قید کرنے کو کہا تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا بن اوریس کہ تم ہمارا حکم نہ مانتے.
0: ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اپنے سے بڑے کا حکم ایک فرض ہے. نومان تب تک میرا بڑا تھا جب وہ امیر کوفہ تھا.
1: بات مت بناؤ بن حریث, ہمارے ساتھ سچے رہو. یہ کہو گے اپنے مقام و منصب کے ہاتھ سے جانے سے ڈر رہا تھا.
0: ہاں کچھ تھوڑی بہت اپنے مقام کی بھی فکر تھی مجھے.
1: شاباش, یہ ہمارے لیے قابل قبول جواب تھا. جب تک ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ہو کریمانہ معافی اور بخشش سے گریز کرو, اور نرم دلی سے بھی. یہ الفاظ ہمیں فریب نہیں دیتے. حکومت کے لیے سب سے مہلک ترین آفت نرم دلی ہے. نومان کا انجام دیکھا تم نے؟ نومان بہت خوش نصیب تھا کہ اس کا سردار پر نہیں لٹکایا گیا. نرم دلی سے حکومت تو نہیں کی جا سکتی سردار. ایک حاکم رند اپنے جذبات سے سودا کرتا ہے, معافی اور بخشش سے نہیں. بالکل آپ کی طرح کہ آپ نے ایک مشکل امتحان میں جذبات کا سر قلم کر دیا اور سرخ رو ہو گئے. اچھا سودا کیا تم نے, مبارک ہو تمہیں. تم اپنی جگہ برقرار ہو گئے بن حریث. تمام با منصب با اثر اور کوفہ کے بزرگان کو آج رات کھانے پر دعوت دے دو, تمام مخالفین سمیت.
0: جو حکم آپ کا.
1: عمر سعد ہاتھ سے نہ نکلے. سسر نہ ہوا بہنوئی ہو گیا. تمہارے بہنوئی کے ہاتھوں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا مختار.

رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے، ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا، اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلا و سہلا، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم با خدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد، فاتح خراسان، امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غلو زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس ظالم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔

اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگو، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکمن امیون کے مستحق بن گئے ہو؟ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھارنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب بھیجا ہو، کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا

0: بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیر دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟
1: اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟
0: یہی فرمایا ہے۔
2: جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، میسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔
1: تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟
0: ابو لہب اور جناب،
1: مجھے توقع تھی کہ خان ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سر و پا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔
2: جی امیر،
0: جو وہی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، بدعت وہ حوث رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے، بدعت وہ قاتل ہے جو شیخین کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بدعت وہ حوث ناد ہے جس کی نماز صرف حوث رانی ہے۔
1: تمام مریدان علی کیا ایسی حلیے کے ہیں؟ اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟
0: پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔
2: وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی ملنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا، حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔
1: اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا، لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔
0: لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔
1: علی، تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟
0: میری موت کی داستان۔ مولا علی نے فرمایا تھا، میسم، تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔
1: یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے، تمہیں ایسے قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو۔ بن حریث،
2: جی امیر،
1: اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے۔
0: تم خود علی

میں تمہارا مشکور ہوں ابو اسحاق، مشکور ہوں تم صحیح موقع پر میری مدد کو پہنچ گئے۔ بہت بری طرح میں اپنے آپ میں ایک جنگ میں گرفتار تھا،

0: خوشم دید. کیا خبر ہے؟
1: یہاں تک جتنی توقعات تھی سب غلط ثابت ہوئیں. مرجانہ کا بیٹا بغیر کسی اطلاع کے پہنچ گیا, وہ بھی بغیر کسی لشکر و انقارے بجانے کے. اس لباس میں آیا کہ سب یہ سمجھنے لگے جیسے مولا حسین ہے. اس کے بعد ممبر پر جا کر رجس خوانی کی اور تمام بیعت توڑنے والوں کو سخت ترین شکنجوں کی دھمکی دی. اس کا پہلا شکار میسم تمار تھے. جب میسم کو مارا جا رہا تھا سارے کوفے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے.
0: ابن زیاد نے جہالت کو کوفیوں کا ڈر سمجھ لیا ہے. وہ بغیر لشکر کے اس لیے آیا ہے تاکہ کوفہ والوں کو انہی کے ہاتھوں سے فتح کرے. سادہ لو دوستوں سے کہو کہ خدا را کوفے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں. میسم تمار کا قید ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ کوفے والے صرف ہانڈی کے چمچے ہیں.
1: تم نے کیا کیا ابو اسحاق؟
0: وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہاں کے دیہاتیوں کا ایک ایک بال کروڑوں بے وفا کوفیوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے.
1: عمر سعد کو حکم دیا ہے کہ ایک لشکر تیار کرے رے پر حکومت کرنے کے لیے.
0: رے پر یا کوفے پر؟
1: ظاہراً تو رے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, مگر پردے کے پیچھے اصل میں تمہارا گمان ٹھیک ہے. ابن مرجانہ نے عمر سعد کو حکومت رے کے وسوسے سے فریب دیا ہے.
0: سر انجام حکومت رے کا خواب و خیال اس آدمی کو پاگل بنا دے گا. جناب مسلم کا تو کہیں پتہ نہیں ملا نا اسے؟
1: ابھی تک تو نہیں, مگر کچھ دیر نہیں لگے گی ابو اسحاق. ابن مرجانہ ذرا سا قدم جما لے, جناب مسلم کا بھی سراغ لگا لے گا.
0: بعید لگتا ہے کہ ابن مرجانہ نے اس بات پہ یقین کیا ہو کہ جناب مسلم کوفہ میں نہیں ہیں.
1: کیسے
2: کیسے کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے,
0: مگر ایسا احتمال ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کیان, اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب مسلم کا بہت دھیان رکھیں. ابن مرجانہ مکاری کا خدا ہے. یہ جو لباس حسین پہن کر کوفہ میں گھسا ہے, یہ ایسی چال تھی جو کسی کے گمان میں نہیں ہوگی. ممکن ہے اس کے جاسوس ہمارے اپنوں کے لباس میں ہمارے حلقے

شک و تردید مت کیجیے جناب مسلم. افسوس ہے کہ اس بیماری نے مجھے ناتوا بنا دیا، ورنہ میں خود ہی اس کی جان لے لیتا. اس مکاریوں کی جڑ کا زندہ رہنا یعنی انہی بازیوں کا دوبارہ دہرائے جانا جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کی کمر توڑ دی تھی، یعنی ہماری حکومت حق کو برپا کرنے میں ناکامی. خدا کی قسم، ابن مرجانہ کوفہ آیا ہی اسی لیے کہ کوفے کو مقتل حسین بنا دے.

0: بھلا دور رہے شیخ, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد شفا پا جائے.
1: خدا کے واسطے مت گھبراؤ, اے ہاتھ تمہیں خدا کا واسطہ, ہی ٹھنڈے مت پڑ جاؤ.
2: پانی, کچھ پانی لا دو مجھے ابا سرت.

أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. سورہ یونس کی ساتویں اور آٹھویں مبارک آیتیں ہیں جن کی تلاوت آپ حضرات مسلسل پہلی محرم سے سنتے چلے آ رہے ہیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور زندگانی دنیا سے خوش ہیں اور اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان سب کے سب کو آگ میں رہنا ہوگا، بما کانوا یکسبون، اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا ہی انجام ہوگا. مومنین، گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے اور آج کی یہ مجلس جو ہے وہ اس موضوع کی انشاءاللہ آخری کڑی ہے. غفلت یعنی کہ بے خبری، غفلت یعنی کہ لاپرواہی اور بے درکاری، اسے انگریزی میں ہیڈ لیسنس کہا جاتا ہے، ٹو بی اوبلیویس، ٹو بی انڈیفرنٹ اینڈ ٹو بی نیگلیجنٹ. پروردگار عالم کا حکم ہم سے یہ ہے کہ اپنی غفلت سے جاگو، ہوش میں آؤ، یعنی کہ اللہ سے غافل مت رہو، اپنی ذمہ داریوں کو جو ذمہ داریاں اللہ کی جانب سے ہیں انہیں فراموش مت کرو، اور اپنے آخرت کے انجام کو مت بھولو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ. زندگانی یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اگر تمہیں ایمان ہے، تمہارا ایمان ہے، تو یاد رکھو کہ ان قریب تمہیں پلٹا کر ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جس کے بعد تمہیں اپنے کیے ہوئے کا جو ہے حساب دینا پڑے گا. زندگانی دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، یہ حساب بہت دور نہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت نزدیک آ چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں غفلت میں منہ کو پھیرے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے

اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوگا اور قیامت کے دن انہیں ندامت اور پشیمانی ہوگی, یعنی کہ پشتاوا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کہیں گے یا ویلنا, افسوس ہے ہم پر, قد کنا فی غفلت من ھذا, ہم اس سے یعنی کہ قیامت کے دن سے غفلت میں تھے, غافل تھے, بل کنا ظالمین, بلکہ ہم ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے خود کی ذات پر ظلم کیا تھا. شب عاشور کی مجلس میں علاج غفلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تھی, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں اور قرآن مجید اور حدیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کا ذکر واضح طور پر آیا ہے کہ غفلت کے علاج کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی موت کو یاد کرے. اذکروا ھادموا لذاتکم, اس چیز کو یاد کیا کرو جو تمہاری لذتوں کو توڑنے والی ہے, اور وہ ہے موت. موت کو انسان اگر یاد کرے تو غفلت سے دور رہے گا, غفلت سے ہوشیار اور خبردار رہے گا. اور جس طرح ہر ایک کو اس دنیا کے اندر اس بات کا علم ہے کہ موت حتمی ہے, یعنی کہ آنے والی ہے, انسان چاہے خدا میں مانے یا نہ مانے, انسان کا ایمان آخرت پر ہو یا نہ ہو, انسان چاہے جزا و سزا میں مانے یا نہ مانے, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. اور یہ ایسی شے ہے کہ جو واقع ہونے والی ہے, اس سے فرار ناممکن ہے, اس سے بھاگنا, کنارہ کرنا جو ہے ناممکن ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی بے ہوشی ضرور تجھ پر طاری ہوگی. ذالک ما کنت منہ تحید, یہی تو وہ عالم ہے کہ جس سے تو کنارہ کیا کرتا تھا, بھاگا کرتا تھا. اور اگر ایمان ہے تو یاد رہے کہ اس موت کے بعد حساب. ان القبر اول منازل الاخرہ, قبر جو ہے آخرت کے منازل اور مراحل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ, اگر انسان یہاں پہ کامیاب ہو گیا, فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْ, تو اس کے بعد والی منزلیں اور مرحلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يَنْجَاح, لیکن اگر قبر میں کامیاب نہیں ہوا, اپنے حساب و کتاب میں کامیاب نہیں ہوا, تو پیغمبر فرماتے فَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ أَقَلْ مِنْهُ, تو اس کے بعد والی منزلیں جو ہیں اور مراحل ہیں یہ آسان نہیں ہوں گی بندے کے لیے. دیکھیں قبر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اَمَّا رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ, یہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے, جنت کے باغیچوں میں سے, جنت کے گارڈنز میں سے ایک باغ ہوتا ہے, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہوتا ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی قبر کو کیا بنانا چاہتا ہے. ہمیں ہوشیار کیا گیا ہے, ہمیں خبردار کیا گیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ, ہر روز نماز شب میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے, اللہم بارک لی فی الموت, اے پروردگار تو میری موت کو مبارک قرار دے. وَأَعِنِّي عَن سَكَرَاتِ الْمَوْتِ, اور میری نصرت فرما کب, سکرات الموت کے وقت, وہ وقت کہ جب انسان اس دنیا سے نکلتا ہوگا, اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہوگی, وہ عالم ہے جسے سکرات کہا جاتا ہے. یہ ایک طویل

موضوع ہے. امام خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ میری مدد فرمانا اس وقت. وأعني في غم القبر وأعني في ضيق القبر وأعني في وحشة القبر. قبر کے غم میں، اس کی تنگی میں اور اس کی وحشت میں، پروردگار تو میری مدد کر. یہ معصوم امام فرما رہے ہیں اپنے لیے، یہ دعا ہے، درس ہے ہمارے لیے کہ بھائی اتنا آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے. اور جو چیز کام آنے والی ہے وہاں پر، میرے دوستو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عقیدہ، بلیف، ہاں، بلیف ان گاڈ، عقیدہ خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت و طاقت پر، ہاں، بلیف ان واٹ، پیغمبران پر کہ جو بھیجے گئے اللہ کی جانب سے. عقیدہ کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں، عقیدہ کتاب کے بارے میں، قرآن مجید میں، عقیدہ ائمہ طاہرین میں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق سب سے پہلے ہمیں سوال کیا جائے گا. تلقین تو ہم پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جب موت واقع ہوتی ہے، مردے کو قبرستان دے جاتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، ہے واجبات میں سے نہیں ہے، مستحب عمل ہے. تلقین سنتے ہیں آپ، ہاں، قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے، آپ کے یہاں تو قبر میں اتارا جاتا ہے، ہمارے یہاں باہر رکھ کے ہم تلقین پڑھتے ہیں، کیونکہ قبر میں مردے کے ساتھ کوئی اتر نہیں سکتا، کیونکہ کوفن میں دفناتے ہیں، ہاں. لیکن جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کوئی ایک شخص اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، ہاں، اور اپنے ہاتھوں کو مردے کے شانے پر رکھ کے ہلاتا ہے، پریکٹس ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں، اور کہتا ہے اسمع افہام، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. دیکھیں یہ جو مردہ گیا ہے اس کی زندگی کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے. تلقین کے اندر جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے وقت جو کچھ بھی کرتے ہیں، مردے کے لیے نہیں، خود کے لیے ہوتا ہے. یعنی وہ مردے کے شانوں کو جب ہلایا جاتا ہے، دراصل ہمارے شانوں کو ہلایا جاتا ہے، اس کا چیپٹر خلاص، دا بک از کلوزڈ. اب وہ جانے اس کا عمل جانے، اس کا عقیدہ جانے. اگر اس کا عقیدہ صحیح تھا اور اس کے اعمال اس کے عقیدے کے مطابق تھے تو اس کے لیے فلاح اور کامیابی ہے، بات اس کی ختم ہو چکی ہے. یہ یاد مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ قبر کے اندر یاد رکھو کہ تمہیں تمہارے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَمَسْأَلَةُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ. نکیرین کا قبر کے اندر آ کے سوالات کرنا، یہ حق ہے. شانوں کو ہلا کے پھر ہم پڑھتے ہیں. کتنے ہیں ہم میں سے کہ جو سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے تلقین کے اندر؟ ایک حصہ تلقین کا، مردے کو ہم کہتے ہیں، ہاں، اذا اتاك الملکان المقربان الرسولین من عند اللہ وسألاک، اگر اللہ کی جانب سے دو فرشتے آئے کہ جو اللہ کی ذات سے قریب تر ہیں اور اسی کے جانب سے آئے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں تیری قبر کے اندر، اور تجھ سے سوال کریں یہ دو مل کر، وسألاک، کس کے بارے میں؟ عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک. تیرے رب کے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیری کتاب کے بارے میں، تیرے قبلے کے بارے میں اور تیرے اماموں کے بارے میں. فلا تخف ولا تحزن، تو پھر تو گھبرانا نہیں، ہاں، اور نہ مایوس ہونا. وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ رب، ان کے جواب میں کہنا کہ اللہ جو ہے یہ میرا رب ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَبِيِّ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَالْقُرْآنُ كِتَابِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي، ہاں، اور پھر وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَأَنَّ الْحَسَنَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُجْتَبَى، یہاں تک وَأَنَّ حجت القائم المنتظر امامی، ہے یا نہیں؟ یہ پڑھتے ہیں. تا
تمام اماموں کا نام دیتے، خدا ہمارا رب ہے، پیغمبر جو

ختم مرتبت یہ ہمارے نبی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، کعبہ جو ہے ہمارا قبلہ ہے، اور یہ ہمارے ائمہ ہیں، بارہا اولیاء ائمتی وسادتی وکبرائی وشفعائی بہم اتولی ومن اعدائہم اتبرع فی الدنیا والآخرۃ، یہی ہمارے رہبر ہیں، یہی ہمارے امام ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن سے ہم محبت کا اظہار

أولئي أئمتي وسادتي وكبرائي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا ولا يهي ہمارے رہبر ہیں یہی ہمارے امام ہیں یہی وہ ہیں کہ جن سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں انہی سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں عقیدے کے بارے میں لیکن یہ عقیدہ صرف عقیدہ لپ سروس نہیں ہے میاں یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ان باتوں کو ہم دنیا کے اندر جانتے ہیں اماموں کا نام جانتے ہیں ہاں قرآن بھی اگر حفظ کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے عمل اگر سپورٹیو ہے ہاں تو پھر کامیابی اور فلاح ہے کس کو تم نے حقیقت میں تمہارا امام بنایا تھا دنیا کے اندر کون سی کتاب حقیقت میں تمہاری رہبری کے لیے رہبری کر رہی تھی دنیا کے اندر ہاں کس کتاب کو تم فالو کر رہے تھے کہتے تو تھے کہ مسلمان ہیں قرآن ہماری کتاب ہے قرآن پہ کبھی تم نے غور و فکر کیا اس کی آیتوں پر تم نے تدبر کی اس کی نصیحتوں پر تم نے عمل کی نا بابا یہ تو باتیں ہیں جو امام بارگاہوں کے اندر اور مسجدوں کے چار دیواروں میں رہ گئی انسان باہر نکلا تو کچھ اور تھا موت کی یاد میرے دوست موت وہ حقیقت ہے امام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں غفلت سے بیدار کرنے والی چیز ہے اسی لیے مستحب ہے کہ زندگی میں ان چیزوں سے تعلقات رہو کہ جس سے تمہیں موت کی یاد آئے تعلقات رکھو ان چیز مثال کے طور پر قبرستان جایا کرو ہاں قبرستان جاتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ دار السلام کے اندر بالکل قریب میں قبرستان ہے اور مومنین صبح و شام جاتے ہیں واقعی میں خوش نصیب ہیں وہ مرحومین جو وہاں پر سوئے ہوئے ہماری تو بات ہی کچھ اور ہے وہاں پر ہاں اور یہاں کے قبرستان میں آپ چلے جائیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں قبرستان میں آئے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں ہمارے یہاں تو کیا کہوں میں کیا بتاؤں گارڈن ہے وہاں بیٹھے تو جی چاہتا ہے بیٹھنے کے لیے ہے یا نہیں ویسٹ میں یہ حالت ہے کہا قبرستان جایا کرو ہاں مردوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو ان کے لیے بھی اچھا ہے تمہارے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ وہاں پر تمہیں آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے بھائی تمہیں شادی پہ بلایا جائے اور جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بلایا جائے تو فرق ہے ہاں شادی میں بلایا جائے تو تیزی سے مت جاؤ ہاں 9 بجے کا وقت دیا ہے 8:30 بجے مت پہنچ جاؤ آہستہ آہستہ جاؤ ہاں 9:15 بجے پہنچو جلدی مت کرو لیکن جنازے کی شرکت کے لیے اگر بلایا جائے تو تیزی سے جاؤ حدیث کے اندر ہے تیزی سے جاؤ کیوں وہ دنیا یاد دلاتی ہے یا آخرت یاد دلاتی ہے ہاں کہا یہ حالت ہے تو ان چیزوں سے تعلقات رکھو ایسے صالحین سے رشتہ رکھو ایسے لوگوں سے رشتہ رکھو ایسے علماء سے رشتہ رکھو کہ جن کے ساتھ رہ کر جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں خدا یاد آئے تمہیں تمہاری اپنی آخرت یاد آئے جن کو دیکھ کر تمہیں جو ہے مشکا کی یاد نہ آئے کباب یاد نہ آئے دنیا یاد نہ آئے خدا یاد آئے آخرت یاد تو میرے دوستو یہ وہ ایک چیز ہے جو ہمیں غفلت سے بیدار کرتی ہے بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں انسان اگر اس بات کو دوسری شے جس کا ذکر آیا ہے بیدار کرنے کے لیے علاج غفلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ذکر خدا کثرت سے کیا کرو ریممبرنس آف اللہ جو ہے کثرت سے کیا کرو اور یہ میں نہیں کہتا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں بدوام ذکر اللہ تنجاب الغفلہ ذکر خدا کثرت سے کوئی کرے تو غفلت سے ایسا بندہ جو ہے دور رہے گا موت کی یاد اور اللہ کی یاد ذکر کرنا ذکر خدا کرنا قرآن مجید کے اندر خود خدا بند عالم صاحبان ایمان سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا خدا کو کثرت سے یاد کیا کرو
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو, اس کی تسبیح نکالا کرو. ہر چیز اس دنیا کے اندر جو ہے

اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یاد رہے تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے, اور خود خدا ایک مرتبہ نہیں کئی بار کہتا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی, تمام چیزیں آسمان اور زمین پر ہیں یہ اللہ کی تسبیح نکالتی ہیں, یہاں تک کہ جانور بھی تسبیح نکالتے ہیں, پرندے بھی تسبیح نکالتے ہیں. تم تو انسان ہو, خدا نے تمہیں عقل عطا کی ہے, اشرف المخلوقات ہو, اس امانت کے تم قائل ہو عقل, تو پھر ضروری یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی تسبیح نکالا کرو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کسی نے سوال کیا کہ ایو العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ, اللہ کے رسول یہ تو بتائیں کہ بندوں میں سے وہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو افضل ترین ہوگا اللہ کی نظر میں, سب سے بیسٹ ہوگا اللہ کی نظر میں قیامت کے دن. تو آپ نے جواب میں فرمایا الذاکرون للہ کثیرا, جو زندگانی ہے دنیا کے اندر کثرت سے ذکر خدا کیا کرتے تھے. دیز ول بی دا بیسٹ ان دی سائٹ آف اللہ آن دا ڈے آف ریزریکشن. تو پھر کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, کیا یہ لوگ یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے, ان سے بھی ان کا مرتبہ بلند ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے کیا. تو آپ نے فرمایا سنو, اگر کوئی کفار اور مشرکین سے لڑے اور اس طرح لڑے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگین خون سے رنگین ہو جائے, تب بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے جو ہے ایسے جہاد کرنے والوں سے افضل ہوں گے. حدیث کے اندر ہے جی, کثرت خدا, کثرت یاد خدا, ذکر خدا کرنا ہمارے اور آپ کے چھتے امام امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے کوئی حد ہے, جہاں جا کے وہ چیز یا تو ختم ہو جاتی ہے یا تو رک جاتی ہے. ہر چیز کے لیے ایک حد ہے یعنی ایک باؤنڈری ہے, جہاں پہنچ کر وہ چیز رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے سوائے ذکر خدا کے. اور پھر سمجھاتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ نماز فرائض میں سے ہیں, واجبات میں سے ہیں, لیکن اگر کوئی نماز کو ادا کر لیتا ہے وہ اس کے حد تک پہنچ جاتا ہے. فجر کی دو رکعت نماز ہے آپ نے پڑھ لی, اس کے حد تک پہنچ گئے. ظہرین کی چار چار رکعتیں ہیں آپ نے ادا کر لی, حد کو پہنچ گئے. مغرب عشاء کی تین چار رکعتیں ہیں آپ نے ادا کی, حد کو پہنچ گئے. سوائے ذکر خدا امام فرماتے ہیں, کیونکہ خدا جو ہے نہ ذکر قلیل قبول کرتا ہے کہ بندہ جو ہے کم ذکر کرے, اور نہ کثیر کے لیے کوئی حد رکھا ہے. اور خود یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان لانے والو اللہ کی یاد کثرت سے کیا کرو, ذکر خدا کثرت سے. اب ذکر خدا ذکرن کثیرا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے, اس سے مراد کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک دو بات ضروری جو ہے ورز کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے انشاءاللہ استفادے کے لیے. ایک تو جو بتایا گیا ہے ذکرن کثیرا یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرنا, اس کا مطلب کیا ہوا, ہاں اس سے مراد کیا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ دائمی اور استمراری طور پر یعنی کنٹینیوسلی بندے کے زبان پہ ذکر خدا ہو, ہر وقت انسان کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو, اٹھتے بیٹھتے جب بھی فارغ ہو. وللہ الاسماء الحسنی, الاسماء الحسنی جو ہیں دا بیوٹیفل نیمز بلونگ ٹو اللہ, فادعوہ بہا, تو ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو, التجا پیش کرو. قرآن کی آیت ہے 99 بیوٹیفل نیمز ہے اللہ تعالیٰ کی, کسی ایک نام کو اٹھا کر اس ذکر کو جاری کرو, ہاں تسبیح نکالو اللہ کی, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو فارغ پیتے ہیں. اگر تسبیح نہیں نکالو گے تو پھر شیطان آ کے اپنا مسکن تمہارے دل و دماغ میں بٹھا دے گا, اور پھر جو کرنا ہے وہ سب پہ وہ کرنے بیٹھیں گے, ہے یا نہیں؟ تو بھائی ذکر خدا زبان

پہ جاری رکھو, اس طرح خدا کو تم ہر وقت اپنے خیال میں رکھو گے. ہمارے رب کے چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, اکثروا ذکر اللہ ما استطعتم فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار فإن اللہ امر بکثرۃ الذکر لہ. جتنا ہو سکے دن اور رات اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو, کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ اسے کثرت سے یاد کیا جائے. خود پیغمبر کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ دائم الذکر تھے, یعنی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے یا ان کے درمیان میں ہوتے تو لوگ دیکھتے کہ آپ جو ہے ذکر الہی میں مصروف ہیں. اور آپ نے فرمایا خود نے کہ من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ, وہ کہ جسے ایسی زبان دی گئی ہو کہ جس سے وہ ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو, اسے خیر الدنیا اور آخرہ حاصل ہے, یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مل گئی ہے. تو ایک مفہوم جس کا ذکر تفسیروں کے اندر آیا ہے ذکرن کثیرہ, وہ یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب بھی فارغ ہو بیٹھے ہیں تسبیح لو, تسبیح بھی آج کل ایک فیشن بن چکا ہے, وہ عربستان آپ جائیں تو ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ تسبیح اٹھاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, مگر وہ تسبیح پڑھتے نہیں اکثر لوگ, وہ ان کے اپنے کلچر کے اندر ہے کہ وہ تسبیح اٹھائے. ہم سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم تسبیح رکھتے ہو تو تسبیح پڑھا بھی کرو. تو یہ ایک مفہوم ہے ذکرن کثیرہ کا. دوسرا مفہوم جو مفسرین بتاتے ہیں وہ ہے تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہمارے چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, تسبیح فاطمہ الزہرا من الذکر الکثیر الذی قال عز وجل اذکر اللہ ذکرا کثیرا. میری دادی فاطمہ زہرا کی جو تسبیح ہے اس ذکر کثیر میں شامل ہے, کثرت سے ذکر کرنا جو حکم آئے اس میں شامل ہے, جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یہ تسبیح تو بچہ بھی جانتا ہے, ہر نماز کے بعد ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں, ہاں 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ وہ تسبیح حضرت زہرا کی ہے, اور اکثر لوگ جو ہیں اس تسبیح کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, بہت معمولی سمجھتے ہیں, لیکن اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آیت اللہ وحید الخراسانی حفظہ اللہ, خدا ان کو طولانی عمر عطا کرے, اپنی ایک تقریر میں ایام فاطمیہ کے موسم میں آپ نے یہ خوبصورت بات کہی. آپ نے کہا کہ معاویہ بن وہب ایک شخص تھا جس نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے یہ سوال کیا کہ بہترین عمل کون سا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے قرب دلائے, اللہ کے قریب لے جائے. بہترین عمل, یعنی اس ایک سوال کے اندر اس نے دو سوال پوچھا, ایک تو بہترین عمل کے بارے میں, اور دوسرا بہترین عمل بھی ایسا ہو کہ جو خدا کے قریب ہمیں پہنچائے, یعنی ایک دم قریب ہم اللہ کی ذات تک پہنچ جائے, وہ بہترین عمل کون سا ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا, لا اعلم شیئا. سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی ایسی چیز کا علم نہیں ہے. اب امام فرما رہے ہیں مجھے ایسی چیز کا علم نہیں ہے, مطلب یہ کہ اب جو میں عمل دکھانے والا ہوں اس سے بڑھ کر بہتر عمل کا علم میرے پاس نہیں ہے, یہ مراد ہے. آپ نے فرمایا اس کا ایسی چیز کا مجھے علم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہترین عمل جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی ذات سے قرب حاصل کر سکتے ہیں

سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو منزل معراج پر پہنچتا ہے، منزل معراج پر پہنچتا ہے۔ تو میرے دوست، تو ذرا سوچے، ہزار رکعتوں کی وہ نماز کہ جس میں 1000 فاتحۃ الکتاب سورہ حلم کی تلاوت کی جائے، 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے 333 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی تکمیل کرے، اور 1000 بار رکوع کرے، 2000 بار سجدہ کر کے معراج پر پہنچ جائے۔ امام کہہ رہے ہیں ان 1000 رکعتوں کے مقابلے میں محبوب ترین عمل ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا، تسبیح فاطمۃ الزہرا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ خدا نے خود نے حضرت زہرا کو مبارکہ کا نام کیوں دیا، کہ یہ مبارکہ ہے، بلیسڈ ہے، خود خدا نے نام دیا ہے مبارکہ کا۔ یہ ہے تسبیح زہرا علیہ السلام۔ میرے دوستو، کہا گیا کہ تسبیح حضرت زہرا جو ہے ذکراً کثیرہ میں سے ہے، اگر کوئی اسے پڑھ لے اس نے گویا اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ نماز کے بعد فوراً بندہ یہ تسبیح پڑھے، بیفور ہی چینجز ہز پوزیشن ان اینی وے، جس عالم میں بیٹھا ہے تشہد میں کچھ نہ کرے نماز کے بعد، صلوات جو آخری پڑھتا ہے اس کے فوراً بعد نہ یہاں دیکھے نہ وہاں دیکھے، نہ نماز کے لیے کھڑا ہو نہ کچھ اور کرے، تسبیح پڑھے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہاں، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اس کا ذکر آیا ہے اور تاکید کے ساتھ آیا ہے حدیث کے اندر، آپ نے دیکھا امام نے کہا بہترین عمل یہ ہے ذکر خدا کثرت سے کیا۔ اب دنیا کے اندر کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعریف خدا بند عالم نے قرآن مجید کے اندر کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں اس دنیا کے اندر خدا نے اجازت دی ہے کہ اس کی دیواروں کو بلند کیا جائے۔ اب اس کا ایک فلسفہ ہے، دیواروں کا مطلب صرف وہ دیوار نہیں جو ہم کنسٹرکشن کے لیے جو ہیں بلند کرتے ہیں، نہیں وہ نہیں، اس کا ایک الگ فلسفہ ہے، ہمیں اب وقت نہیں ختم ہونے آ رہا ہے، مگر پھر کبھی انشاءاللہ۔ اور جس گھر کے اندر لوگ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، ان کا ذکر آیا کہ ان کے گھروں کی تعریف خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر کی ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ اچھا، یہ آیت میں گھر کن کے گھر کا ذکر آیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے خانہ کعبہ مراد ہے، کہ جہاں اکثر لوگ جاتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہے یا نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم اور اسماعیل نے۔ مسجد الاقصی ہے کہ جس کی تعمیر داؤد اور سلیمان نے کی تھی، اور مسجد قوبا اور مسجد نبوی ہے کہ جو پیغمبر کے حکم سے تعمیر کی گئی ہے، یہ وہ تین گھر ہیں۔ لیکن امام محمد الباقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبران اور ائمہ طاہرین کا گھر بھی اس گھر میں شامل ہے جس کی تعریف خدا نے کی ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں گھروں کی تعریف کی گئی ہے اور پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، تو ابو بکر ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، اشارہ کرتے ہوئے علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، کیا ان کا گھر بھی ان گھروں کے اندر شامل ہے جن کی تعریف خدا نے کی ہے؟ پیغمبر نے کہا یا ابا بکر، بے شک ان کا گھر جو ہے صرف اس کی تعریف نہیں ہوئی بلکہ یہ تمام گھروں سے افضل ہے، یہ تمام گھروں سے افضل و بہتر ہے۔ تو یہ وہ مکان ہیں، یہ وہ گھر ہیں جن کی تعریف خدا نے کی ہے، کیونکہ ان گھروں کے اندر سوائے ذکر خدا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ان کا عمل ہی ذکر ہے، ہاں ذکر الہی ہے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھے، صرف انہی کا گھر جو ہے
خدا نے تعریف نہیں کی ہے. ہر وہ بندہ اس دنیا کے اندر جس کے گھر کے اندر ذکر الہی ہو وہ بھی اس گھروں کے اندر شامل ہوتا ہے. لہذا جس

گھر کے اندر اہل خانہ گھر والے جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہوں کثرت کے ساتھ، ذکر الہی کرتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہوں، یہ تمام چیزیں ہیں ذکر الہی میں شامل ہے، اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام چیز، تو ان کا گھر بھی جو ہے ان گھروں میں شامل ہے جن کی تعریف خدا نے کی ہے کہ یہ بہترین گھر ہے، ایک قدم آگے بڑھے. نہیں صرف یہی نہیں، جسم ہمارا جو ہے یہ ہماری روح کے بسنے کی جگہ ہے، ہے یا نہیں؟ روح کو نکال دیا جائے جسم بیکار ہے، تو یہ جسم گھر ہے، ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انڈیویجول، کوئی بندہ کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے تو اس کا جسم بھی ان گھروں میں شامل ہو جاتا ہے جس کی تعریف خدا نے کی ہے. اور دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ہمارے اور پانچویں امام کے زمانے میں قتادہ نام کر کے ایک زبردست عالم تھا، امام کی ملاقات کے لیے آیا، عالم تھا قتادہ، امام کی ملاقات کے لیے آیا. اب جو بیٹھا ہے امام کے سامنے، شاید یہ ایکسپیرئنس ہمیں ہوا ہوگا، جب ہم ہمارے مجتہدین اور مراجع کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کی ہیبت کی وجہ سے، نور کی وجہ سے بعض اوقات ان کے چہرے کی طرف ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ بندہ تو آیا امام کے پاس، امام معصوم کے پاس، اور زبردست عالم، شہرت تھی اس کی. اب جو امام کے سامنے بیٹھا ہے تو حالت اس کی کچھ بدل گئی، اور اس نے امام سے کہا کہ فرزند رسول، آج عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہوں جو پہلے کبھی کسی عالم کے سامنے میں نے یہ محسوس نہیں کی. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں اپنے دل کے اندر آپ کی ہیبت کو محسوس کر رہا ہوں. امام نے جواب فرمایا مسکراتے ہوئے، کیونکہ اس وقت تم اس گھر کے سامنے بیٹھے ہو جس گھر کی تعریف خدا نے قرآن کے اندر کی، خدا نے قرآن مجید کے اندر کی. تو میرے دوستو یہ ہے وہ دوسرا علاج جو ہمیں بتایا گیا ہے، کہ غفلت سے بچنے کے لیے، غفلت سے نکلنے کے لیے، بے خبری، لاپرواہی اور بے درکاری سے بچنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے موت کے بعد، کہ بندہ کثرت سے ذکر الہی کرے. ذکر الہی کثرت کرنے سے انسان جو ہے منتبہ رہے گا، الرٹ رہے گا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل اسے سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے خدا اسے خفا ہو جائے اور جس کی وجہ سے اس کی آخرت جو ہے بگڑ جائے. سورہ یونس کی ساتویں اور آٹھویں آیتوں میں ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورغوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، زندگانی دنیا سے خوش اور راضی ہیں اور اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. یہ وہ سب کے سب لوگ ہیں جو آگ میں رہیں گے، اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تو غفلت سے محفوظ رکھ. مومنین، حدیثوں کے اندر ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا ہرگز نہیں کرتا. روایتوں کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی پردیسی یا کوئی غریب الوطن ان کے درمیان میں مر جاتا تو وہ انہیں غسل دیتے، کفن دیتے، اور جب جنازہ تیار ہو جاتا تو کوئی ایک شخص بازار میں جا کے پکار پکار کر، چلا چلا کر یہ کہتا، لقد مات الغریب الصلاة، اے لوگوں ایک پردیسی مر گیا ہے، ایک غریب الوطن مر گیا ہے، آؤ اس کے جنازے پر نماز پڑھو. گیارہویں محرم ہے، فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پرا رہا. یہ نہ جانے کیسے مسلمان تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا
کہ جو کہتا لقد مات الغریب۔

تم پر کسی نے آنسو تو بہایا، کربلا کا رخ کیا اور کہا لیکن بھیا مسلم ہائے میرا مجایا حسین، تین روز کا بھوکا پیاسا لب دریا مارا گیا، کوئی نہ تھا جو میرے ماں جائے کو غسل دیتا اسی قبر بناتا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أزمن الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يمد الخائفين وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَدْعُو الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُغْلِقُ قُلُوبَهُ وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْكَفَلَةِ الْمَهْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْأَسَدِ وَالْمُسَيْنِ نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الدين تبي وارواحنا لتراب مقدم الفداء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات الجمعۃ حضران سید الشہداء شب عاشور ہے اور وہ رات ہے کہ جہاں خیموں میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہ عشرہ اول کی آج آخری مجلس. خداوند تعالی ہمیں اس پیغام کو خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار الفرج, فرج خوشائش کا, آسانی کا انتظار کر. روایات اس کو امام کے ظہور کی طرف لے کے جاتا ہے. انسانیت کی بقا تبھی ہے کہ جب معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے, عدالت قائم ہو معاشرے میں, جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. اور یوں کہیں کہ وہ نظام الہی, وہ شریعت کہ جسے اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا, وہ معاشرے میں نافذ ہو جائے تبھی عدالت قائم ہوگی. دنیا کا کوئی سسٹم انسان کو کمال میں لے کے نہیں جا سکتا. ظاہری کامیابیاں, ترقیاں کھوکھلی ہیں. یہ بڑی بڑی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے گہرائی ستونوں میں کئی خون جمع ہیں. یہ دنیا جو ظاہری ترقی کر رہی ہے اس میں کئی لوگوں کا خون ہے, کئی لوگوں کے حق چھنے ہوئے ہیں, کئی قوموں کئی ملکوں کے حقوق کو چوری کیا گیا ہے. ظاہری دنیا ایسی کامیاب ہوتی ہے. اسلام اس کے اپوزٹ ہے. جانے اسلام عدالت کا نظام. اسلام جو ہے وہ ایک مساوات معاشرے کے اندر ایک چیز کو دیتا ہے. یہ پیغام نافذ ہونا تھا پورا عالم میں, نہیں ہوا. اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا, بھیجتا رہا بھیجتا رہا. ابھی دنیا جس حالت میں ہے جوان کے ذہن میں خیال آتا ہے پروردگار دنیا میں یہی ظلم اور ستم ہونا تھا, اتنی انسانیت تباہ ہونی تھی, قتل ہونے تھے لوگ, اور یہ جتنی کرپشن دنیا کے اندر موجود ہے پروردگار تو نے اس کے لیے دنیا بنائی تھی, اس کے لیے دنیا بنائی. حال آئے گی نہیں, ہم نے اس کے لیے دنیا نہیں بنائی. ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ ملائکہ نے پروردگار خدمت میں کہا, پروردگار جب حضرت آدم کھول گیا پروردگار کس کو کہا تھا کہ زمین میں خون خرابہ مچائیں گے؟ ان کو پتا تھا خون خرابہ مچائیں گے, یا حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی جو آپس میں خون خرابہ کرتی ہوگی؟ بہرحال اس کی ڈفرینٹ توجیہات ہیں, تفاسیر کے اندر ہیں, اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن کیا یہ دنیا کے اندر جو انجسٹس ہے, کیا اس کے لیے اللہ نے خلق کیا؟ 1,24,000 کو بھیجا.

کرتا نا ایسا نہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا پیغام دو, انسانیت کا پیغام, اخلاق کا پیغام, محبت کا پیغام دو لوگوں, اور جتنے بھی سسٹم تھے انبیاء لے کر آئے وہ سب انسانیت کے فائدے کے لیے تھے. کوئی بھی چیز فطرت انسانی سے باہر نہیں ہے. جو بھی اللہ کا قانون ہے وہ عین فطرت ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو اور انسان کی نیچر کے خلاف ہو, کوئی ایسا حکم نہیں. سب انسانیت کی بقا کے لیے. کہ آج دنیا لبرل اور مولد ہوتے ہوئے اسلام کے کئی چیزوں پہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے صحیح طرح اسلام کو سمجھا ہی نہیں, یا اسلام کو وہاں سے نہیں لیا جہاں اسلام اترا تھا. جہاں اسلام اترا تھا وہاں سے نہیں لیا. ظاہر ہے کہ یہ کیسے سب صحیح ہوگا, یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا. یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کا نمائندہ نہیں آئے گا. ہم کوشش کر سکتے اور ہم کوشش کرنی چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس راستے تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے. زیادہ وہ انسان کو خود نہیں پتا. صدر اسلام کا واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ جو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی ہوتا ہے, میں اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے کے جاؤں کہ بہرحال شب عاشور ہے, بہت زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے. زیادہ محترم صحابی ہے پیغمبر کا, رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے, کہتا ہے بار بار کہتا یا رسول اللہ کوئی دعا کر دے, کچھ کر دے, میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. رسول خدا کہتے ہیں ابھی کیا ہے, کہا بھی میں تشت پہ کچھ کھجوریں بھیجتا ہوں. تو کہا گزارا, ہاں گزارا ہو رہا ہے مگر مجھے اضافہ چاہیے, اضافہ چاہیے, بہت چاہیے. رسول خدا کہا نہیں, یہ زندگی بہتر ہے, کافی ہے, ہو رہا ہے نا گزارا. تو یہاں دو مفہوم حضان محترم بہت امپورٹنٹ ہے. ہر چیز کے اندر اضافہ الگ ہے, برکت الگ ہے. ہم اپنی زندگی میں اضافے کے طلبگار ہیں, اضافہ ہونا چاہیے, ہر چیز میں زیادہ ہونا چاہیے, مگر بھول جاتے ہیں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ برکت ہے. برکت اگر ہو تو چاہے جتنا بھی ہو وہ بہتر ہوتا ہے. ابھی یہ واقعہ بھر میں اس کی آپ کی خدمت میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا. جانے ہوتا آخر جب اس نے بہت اصرار کیا پیغمبر نے, تو آگے پیغمبر نے اپنے طرف سے دو دھرم اس کو دیے کہ اپنے مال میں یہ ملاؤ اور کام کرو. اس نے وہ ملائے, کھجوروں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو گئی. اب جب وہ صبح کھجور لے کے آیا, عموماً جب صبح لاتا تھا تو وہ دوپہر یا شام تک بکتے تھے, اس دن کھجور اس دو دھرم کی برکت سے کھجور خوبصورت تازہ ایسے ہوئے کہ کچھ گھنٹے میں بک گئے. جب بکے اس نے اور لے لیے, پھر بکے. وہ جو پورا دن میں شاید کچھ کلو بیچتا ہوگا, پورے دن میں اس نے من کھجور بیچ دیا. بیچتا رہا, بڑھتا رہا معاملہ, بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. رسول اس کی جو بھی دکان تھی جو بھی اس زمانے میں تھی وہ مسجد کے قریب تھی. سرکار دو عالم گزرنے لگے تو اس کا ہاتھ کھجوروں میں ہے, لوگوں کے ہاتھ اس کے اوپر ہیں, خاک لگی ہوئی ہے. کہا کیا ہوا, نماز میں نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ دل بڑا ہے نماز کی طرف مگر یہ گاہک چھوڑتے ہی نہیں ہے مجھے. کوئی بات نہیں, خیر ہے, دن گزر گئے ایسا ہی ہوا. دوبارہ گزر ہوا, دیکھا کہ بالکل ہی وہ نہیں ہوا. کہا کہ معاملہ, کہا یا رسول اللہ نیند ہی نہیں آتی ہے, جن لوگوں نے پیسے دینے اس کی فکر میں رہتا ہوں, لوگوں کے حسد سے ڈرتا ہوں, کہیں کوئی میرا مال نہ لے لے, کہیں کوئی لے لے, کوئی سکون ہی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا اچھا ایسا کرو میرے وہ دو دھرم واپس ہو, وہ دو دھرم واپس کرو. بہرحال اس نے دو دھرم واپس کیے. اگلے دن لوگوں نے جو پیسے دینے تھے وہ کھا گئے, کھجوریں خراب ہو گئیں, اور اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. رسول خدا نے کہا اب کیسا رہا؟ کہا یا رسول اللہ اب بڑا سکون ہے. جانے محترم اصرار خدا کی بارگاہ میں ضد کرنا منع نہیں ہے, لیکن خدا کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں. اس لیے حضرت داؤد کو اللہ نے پیغام دیا کہ لوگوں سے کہو مجھے اپنی خوشیوں میں یاد رکھا کرے, میں انہیں ان کے غموں میں بھی یاد رکھوں گا. یاد رکھوں بہت ضروری ہے.

اصل خدا کی طرف سے اگر انسان کی زندگی میں برکت نہیں ہے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت ضروری ہے انسان جانے محترم. سید الشہداء جو کربلا آئے چند لوگوں کے ساتھ, امام کو بھی اضافہ نہیں چاہیے تھا, امام کو بھی کوانٹٹی نہیں چاہیے, امام نے کوالٹی والے لوگوں کو جمع کیا, تھوڑے سے لوگوں کو جمع کیا, مگر ان تھوڑوں میں پروردگار نے کیا رکھا کہ آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے. ظاہری بات ہے یہ سمجھنے کے مفہوم ہے کہ خدا کا فارمولا دنیاوی فارمولا نہیں ہے, دنیا اس فارمولے پہ چلتی ہے, مادہ اس فارمولے پر ہے, اضافہ ہو فلانا ہو ایسا ہو یہ ہو ایسا ہوگا تو یہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. خدا منع نہیں کرتا, نہ حدیث و روایات آپ کو نارمل زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتے, آپ اپنی زندگی میں بہتر کریں جو کریں, لیکن یہ کانسیپٹ کریٹ کرنا بہت, آج بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا لوگ ڈپریشن میں ہیں, انگزائٹی میں, جوان سے پوچھو اسٹریس میں, کیا اسٹریس ہے, اور اسٹریس میں گھوم رہا ہے, کیوں گھوم رہا ہے, توقعات سے زیادہ اپنی زندگی کی چیزیں طلب کر رہا ہے, کم ایج ہے زیادہ چیزوں کی طرف نگاہیں کیے ہوئے, شکر بارگاہ میں نہیں ہے انسان, شکر کرتا ہی نہیں ہے انسان, تشکر نہیں ہے اس کی بارگاہ میں, اپنی زندگی میں ایسی پریشانی کے اندر عالم ہے, وہ مقصد اور ہدف کھو بیٹھا ہے. جب انسان کی زندگی میں ہدف نہ ہو, ایسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو کچھ تھوڑی دیر بعد آپ کو روک کے پوچھے, مطلب ابھی آپ آئے دور دور سے آئے کہاں سے, آپ کو روک کے پوچھے کہاں جا رہے ہو, آپ بولے جی مجلس میں جا رہے, عزاداری میں جا رہے, ماتم میں جا رہے, اور آپ کو ویسے کوئی پوچھ لے اور آپ بولے کہاں جا رہا ہوں, کہ مجھے پتا نہیں کہاں جا رہا ہوں, کیا وہ طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے, نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کا ہدف ایسے ہی ہو گیا, ہمارا جو زندگی کا فلو چارٹ ہے وہ ڈیزائن نہیں ہے. تقدیر کے بارے میں آپ اپنی نہیں بولتے, امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مقدروں کا فیصلہ یا تمہاری تقدیر کا جو مدبر پلانر ہے وہ پروردگار ہے, تم نہیں ہو. ہاں تم اپنے بارے میں, لیکن تم اپنے بارے میں ڈائریکشن تو بنا سکتے ہو نا, میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. دنیا میں بھی جو ظاہری لوگ کامیاب ہیں وہ بغیر ڈائریکشن کے, بغیر مشن کے, بغیر ویژن کے اپنی کمپنی کریٹ نہیں کرتے, اپنے کاموں کو دیکھتے, 3 مہینے کہاں پہنچی, 6 مہینے کہاں پہنچی, سال کہاں پہنچی. لیکن میں جو دنیا میں اشرف المخلوقات ہوں, جو پروردگار کہتا ہے اے بنی آدم میں نے کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, تو کیا میری زندگی میں ایسا فلو چارٹ, ایسا راستہ ہے جو مجھے میرے پروردگار کی طرف لے کے جاتا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں انما بعثت للمقارب الاخلاق, رسول خدا کی حدیث ہے کہ مجھے مبعوث نہیں کیا گیا مگر مقارب اخلاق کے لیے, اخلاق کے لیے, ہیومن ویلیوز کے لیے, اقدار قدریں ویلیوز ہیں, اور یہ ویلیوز آج معاشرے میں کھو گئی ہے. آج معاشرے میں آپ دیکھیں ظاہر طور پر انسان بڑا مذہبی بھی ہے, ظاہری طور پہ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ بعض اوقات اس کو کام میں دیکھیں, اس کو کسی زندگی کے حصے میں دیکھیں تو اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا, کردار نہیں پایا جاتا, بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کہاں پہنچ گئے آپ کے سامنے, انسانیت حیوانیت کی طرف جا رہی ہے. وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. اگر آج ہماری زندگی میں یہ بیلنس نہیں ہے, یہ توازن نہیں ہے, تو پھر ہم کون سا اسلام ہے ہمارے پاس, کون دے گا؟ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں ہے, کربلا اقدار کی جنگ ہے. کربلا وہ ہے کہ جہاں سید الشہداء دشمن کا جب آیا لشکر تو اس کو پانی پلا رہے ہیں, کہاں پلایا جاتا ہے, کہاں دشمن کس طرح گیا جاتا ہے. سید الشہداء نے اس حالت میں بھی انسانیت کے تمام قدروں کو اجاگر کیا, اجاگر کیا. آج یہی مجلس, یہی عزاداری انسان کو وہاں لے کے جائے گی. اذان محترم, چند دن آپ کی خدمت میں رہا, خلاصہ سا ریکیپ کروں گا. اذان محترم, سید الشہداء کا مقصد قیامت تک کی انسانیت کی بقا ہے,
اور یہی مقصد ہے کہ جو ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لے کے جاتا ہے, یہی مقصد ہے

کہ جو ہمیں اپنے وقت کے امام کی طرف لے گئے. امام بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے, اللہ کا نمائندہ ہے. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے امام حسین کو چند چیزیں خاص عطا کی. کیا؟ ان کی ذریت میں امامت کو قرار دیا, یعنی جتنی ان کی نسل ہے اس میں امامت کو قرار دیا. دوسرا, اس خاک کو جس پر وہ شہید ہوئے اس میں شفا قرار دی. دنیا کی کسی خاک میں شفا نہیں ہے, اللہ نے خاک میں, خاک کو کھانا جائے نہیں سوائے خاک کربلا کے. خاک کربلا کو وہ مقام عطا کیا کہ روایات کہتی ہیں کہ جب انسان اس خاک پہ سجدہ کرتا ہے, سجدہ خاک کو نہیں ہے, سجدہ خدا کو ہے, لیکن جب خاک پہ, اس خاک پہ سجدہ کرتا ہے تو خدا سات حجابات کو کھول دیتا ہے, حجاب کھول دیتا ہے. وہ یہ قرار دیا. تو یہ چیزیں جو خاص سید الشہداء کو عنایت کی, جو اصحاب ان کو عطا کیے وہ کسی کو عطا نہیں کی. ان کی جو یہ امام کی حدیث ہے, جو یہ کسی کے لیے نہیں ہے, کسی دنیا کی جگہ کے لیے یہ حصہ نہیں ہے کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے جتنے دن وہ کربلا میں رہتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے. معجزہ الہی ہے جانے محترم, معجزہ الہی ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زمان گزر رہا ہے, آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیس ہے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ فزکس پڑھے ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ جو ڈائمنشن ہے یہ انسان کو مطلب اسپیس دیتی ہے. اسپیس کا مطلب ہے کہ ٹائم کراس ہو رہا ہے, اور جب ٹائم کراس ہو تو چاہے یہ ممبر 10 سال یہاں پڑا رہے, مگر آپ یہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے اس کو, عمر گزر رہی ہے اس کی, مگر کربلا ایسی جگہ ہے. یہ یوں کہوں امام حسین وہ ہے جو ایک عام آدمی کو بھی لامکاں کر دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. یہ کربلا ہے, کربلا ایسی ہے. آخر کیا کیا امام حسین نے وہاں, اسی کو ایلیبریٹ کرنا ہے جانے والے, تم لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سید الشہداء وہاں سب وہی لے کر اترے جو ان کے جد کا دین تھا. خود ان کے جملے, میں اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے. لوگ گڑبڑ کر چکے تھے, لوگ خراب ہو چکے, تبھی تو اصلاح پر آئے تھے. امر بالمعروف کے لیے آؤ, نہیں اس منکر کے لیے آیا ہو. آج اصلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مجلس میں اصلاحی باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسے خوش مجلس پڑھ دیا آپ. اور جانے محترم سید الشہداء اصلاح چاہتے, معاشرہ بہتر ہونا چاہیے. آج اخلاقی قدریں معاشرے سے کم ہو گئی ہیں, بہیویئر ختم ہو گیا. پیغمبر ایسے تھے کہ اپنی زندگی میں سب کو معاف کر رہے ہیں. آج ہم اپنے برابر والے کو معاف نہیں کرتے, آج ہم اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے, آج ہم اپنے سگوں کو معاف نہیں کرتے. 2 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, میں نے بات نہیں کی, میں نے کسی سے اپنے گھر والوں سے رشتہ توڑا ہوا ہے. جانے محترم کو یہ شخص خدا کی بارگاہ میں کیسے جائے گا, یہ شخص کس طرح پہنچے گا؟ سید الشہداء اسی پورے دین کو لے کر کربلا آئے. جانے محترم اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بہرحال اس کربلا کے ذریعے سے, کیونکہ جو کچھ امام کے پاس ہے وہ سب وہی ہے جو رسول نے دیا. حسین و منی و انا من الحسین. سمجھنے کی کوشش کریں, آج دنیا کے حالات یہ امت سازی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک امت کی ضرورت ہے, یہ امت کوئی اور نہیں بنا سکتا, کوئی اور پلیٹ فارم نہیں بنا سکتا,
کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ انسان

انسانیت کو جذب کر سکے سوائے امام حسین. یہ امام حسین ہے کہ جو بغیر مکتبہ فکر کے، مذہب کے، فرقے کے، سب کو ایک جگہ بلا رہا ہے. اور یہی پیغام ہے جو ہم نے دنیا کو دینا ہے کہ جو حسین کے لیے جمع ہو سکتا ہے وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ مظلوم کا دفاع کر سکتا. آج جمع تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، میں بہت معذرت کے ساتھ، ہمیں احساس نہیں ہوتا. آپ تصور کریں، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے کو کوئی مار دے، مار دے، مار دے، تو کیا آپ اس شخص کے گھر سے کھانا کھائیں گے؟ اس شخص سے گھر میں پانی پیئیں گے آپ؟ یا مثال کے طور پر اس شخص کی کوئی کمپنی ہو، اس کمپنی سے پانی خریدیں گے آپ؟ بولیں گے نہیں، یہ میرے بیٹے کا دشمن ہے، اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، پیئیں گے آپ؟ ہمیں احساس نہیں ہے. 22,000 بچے فلسطین میں مر گئے، ہمیں احساس نہیں ہے. ہم ان ساری پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں کہ جو وہاں استعمال ہو رہی ہے. تو میرے گھر نہیں مرا نا، میرا بچہ نہیں مرا، میرا گھر تباہ نہیں ہوا، میرے پر ظلم نہیں ہوا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بھی کرنا ہے پیو، امام حسین کی سبیل میں بھی وہی بانٹو. وہ عقل کا تقاضا ہے، یہ انسانی ویلیوز ہیں. کہ اگر آپ سامنے والے کو، مثلا اگر آپ کے مکتب کا نہیں ہے تو انسان تو ہے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، کچھ تو کر سکتے ہیں نا بھائی. آپ نہیں کر سکتے جو وہ لوگ کر رہے، آپ اس درد کو نہیں جھیل سکتے جو وہ لوگ جھیل رہے. لیکن پروردگار قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں واضح کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ میں لیبلوکم، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آزماؤں گا. آزماؤں گا میں کس کو؟ کس سے؟ خوف سے. سب کو بلا استثنا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں خوف سے آزماؤں گا، والجوع، میں بھوک سے آزماؤں گا، والاموال، مال سے آزماؤں گا، والانفس، تمہاری جان سے، تمہیں سب انہی چیزوں سے تو خدا آزماتا ہے. دیکھیں کسی کا مال چھن جائے، مال سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہو، جان چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے. ابھی نہ ہمیں مال سے آزمایا جا رہا ہے، ہوگا پرسنل زندگی میں کوئی آزمایا جائے، جان کا کسی کو خوف ہو سکتا ہے لیکن میجورٹی طور پہ تو نہیں ہے. بھوک سے ہمیں کوئی نہیں آزمایا جا رہا، آپ اس قوم کو دیکھیں، جان سے، بھوک سے، مال سے، ہر چیز سے آزمائی جا رہی ہے، آزمائی جا رہی ہے، آزمائی جا رہی ہے. مگر آگے قرآن کا اگلا حصہ دیکھیں، کہہ رہے رسول ان سب کو خوشخبری دے دو کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. خوشخبری دے رہا ہے، آزمایا جاؤ گے مگر صبر کر لو، صبر کرو، صبر کرو گے. صبر ہے، وہ خوش ہے کہ اسے اللہ کی خاطر مارا جا رہا ہے، وہ ہمیں نہیں آزمایا جا رہا، ہم ابھی آزمائش میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جانے محترم، کربلا یہی درس دیتی ہے کہ اگر تم حق کے راستے پر نہیں آئے، گرے ایریا نہیں ہے، کھڑے ہو کے میں دیکھ رہی، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جانے محترم کوئی یہ کہے کہ نہ میں یزید کی طرف ہوں نہ میں امام حسین کی طرف. نہیں، جو حسین کی طرف ہے وہ یزید ہی کی طرف ہے، درمیانی راستہ نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے. نہیں، میں آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نارمل سیکولر لبرل، مجھے اس سے مولانا صاحب کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میں کسی چیز میں نہیں ہوں، دنیا میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہو رہا ہے ہونے دو. پہلے ہو رہا تھا، کسی کو تکلیف نہیں تھی، لوگ مر رہے تھے، تکلیف نہیں تھی. جب دنیا کی اقتصاد پہ گردن دبائی علی والوں نے تو دنیا چیخ اٹھی. پھر اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، نہیں نہیں، ہماری روٹی بند ہو رہی ہے، ہمارا تیل بند ہو رہا ہے، ہماری گیس بند ہو رہی ہے، ہماری زندگی بند ہو رہی ہے، ہمارا ٹوریزم تباہ ہو گیا، ہمارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں. پہلے جب مر رہے تھے بچے، کسی مسلمان کو احساس نہیں تھا. کربلا، حسین کا نا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رسول کا نواسا مار دیا گیا، دنیا حج کر رہی ہے، دنیا قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے. کربلا یہی بتانا چاہتی ہے، کربلا یہی دے رہی ہے کہ تمہارا راستہ اگر حق کا ہے تو تم جان کا خوف

0: خوف ہے.
1: خدا کہہ رہا ہے میں خوف سے آزماؤں گا.
0: تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟
1: مار دیے جاؤ گے وہ مر جاؤ. اللہ کے نظام میں موت فنا نہیں ہے. امام حسین نے موت کو کربلا میں دفنا دیا ہے. یہ مفہوم ہے کربلا. اسٹریٹجیکل مائنڈ سیٹ کو ڈیزائن کر رہی ہے. کربلا ڈیزائن ہے. سید الشہداء نے 61 ہجری میں جو کربلا بنائی ہے اس نے قیامت تک کے لیے مائنڈ کو سٹرکچرائز کیا ہے. امام ظاہر کائنات کے علاوہ باطن کائنات کو کنسٹرکٹ کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہوئے کس لیے آئے؟ دنیا میں ضرور ظلم تو ہوا, ساری جگہ پہ ہوا, لیکن یہاں کیوں آئے؟ کیوں صرف امام حسین؟ انسان کا اپنا مر جائے, انسان 4-5 سال سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے. مگر یہاں جتنا بھی رو کم ہے, صبح سے شام رو تو بھی کم ہے. کیوں امام حسین؟ نہ جانے امام حسین نے کب ہمارا دل خرید لیا ہے. خرید لیا ہے, اور جسے حسین خرید لے دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. اسی چیز کو اذان محترم بارہ ہم معاشرہ سازی کریں, فتنوں سے دور رہے. میں نے ہر دفعہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہم بڑے حساس ترین موڑ پر ہیں زندگی کے. امت ڈیولپ ہو رہی ہے, یہی وقت ہے. اگر ابھی سستی ہو گئی, کاہلی دکھا دی تو معاشرہ گر جائے گا. معاشرہ ایک ایسے نہج پر ہے کہ اس آنے والے کے لیے تیار ہو رہا ہے, اور وہ جب آئے گا تو دنیا بدل جائے گی. روایت حدیث آپ کے سامنے ہے, عقلیں جو ہیں وہ رشد کر جائیں گی. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. وہ جانے محترم, بہرحال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو لوگ ہمارے آخری کا ساتھ دیں گے, اس ایک شخص میں 40 لوگوں کے برابر طاقت ہوگی. ایک شخص اتنا طاقتور ہوگا, ظاہری طور پر, ذہنی طور پر. اور روایات کہتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو ذہن ابھی کتنی پرسنٹیج کام کرتا ہے, ابھی ذہن پرسنٹیج کے حساب سے, الفاظ کے حساب سے, علم کے حساب سے کہتے ہیں کہ صرف 2 سے 4 حروف ورڈز تک, صرف الفابیٹ تک انسان کا عقل رشد کی ہے. حالانکہ کتنا انسان کام کر رہا ہے, کہاں تک انسان پہنچ, لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو 25 حروف تک انسان, الفابیٹ تک انسان کا عقل پہنچ جائے گا. انسان اتنا رشد کر جائے گا, لیکن کیسے کرے گا؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اس اپنے وجود سے مہیا کرنا ہے اپنے ظرف کو. یعنی پہلی چیز میں نے آپ مجالس میں کی, انسان کو اپنی عقل کو اپگریڈ کرنا ہے. عقل اللہ نے دی ہے, اسے اپگریڈ, اس کو ایکٹیو کرنا ہے. کربلا عین عقلانیت پر ہے, جذبات, احساسات, محسوسات اپنی جگہ پر, لیکن عین عقل کے حساب سے, عقل کے حساب سے. ولایت مداری پیدا کرنی ہے, ولایت کی اطاعت کرنی ہے, یہ بہت ضروری ہے. انسان اپنے اندر عہد و پیما جو اس نے اللہ سے باندھا ہے, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کو پورا کرنا ہے. وہ ہمارا فرض ہے, انسان ہے. روزے محشر جس کی خدمت میں جانا ہے اس کو جواب دینا ہے. وہ بولے گا زندگی ایک ہی دفعہ ہے, زندگی پھر نہیں آئے گی. قیامت کو یوم حسرت بھی کہا گیا ہے, یعنی انسان اس دن حسرت کھائے گا. کس چیز سے حسرت کھائے گا؟ کاش میں نے یہ کیا ہوتا, کاش میں ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں یہ کام نہ کرتا. خوب کاش کے بجائے ابھی ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے, ہم اپنے آپ کو اذان محترم اپگریڈ کریں اس مال کے اندر, اس نجاست کو جو ظاہری بھی ہے اور باطنی

حضرت رضی اللہ عنہ مصائب کا جملہ ہے، مسلمانوں کو اس مہینے میں جنگ کرنا منع ہے، منع ہے، نہیں لینا، مگر مسلمانوں نے اس مہینے میں اسے ختم کیا جو اس دین کا پاسدار تھا. رات کی تاریخی ہے، امام خیمے سے نکلے، خیموں کے پیچھے کہیں ڈالے، دیکھا آواز آئی آہٹ سے، بہت کہا کون ہے؟ نافع بن ہلال. نافع کہاں؟ بس میں نے دیکھا.

0: ये कैसे शोर की आवाज आ रही है? क्या तुम भी सुन रहे हो?
1: हाँ, अजीब सी आवाज है, अजीब है।
2: خوش آمدی غیث،
1: خوش آمدید سعید.
2: سلام سلام،
1: سن رہے ہو؟
3: ابا محمد کے چاہنے والے ہیں اور ان کی زیارت کو جا رہے ہیں.
1: کتنے لوگ ہیں؟ کس قبیلے سے؟
4: قبیلوں کی بات نہیں ہے، ابا محمد کے چاہنے والوں میں سے.
3: چلو ابن عباس کو بتاتے ہیں، چلو.

0: حسن بن علي
1: فقط حسن بن علي دیکھ رہے ہو اشرس حسن بن علی کی محبوبیت جیسے کہ معاویہ آگ میں بیٹھا ہے میں اگر حسن ابن علی کی جگہ ہوتا تو ایک لمحہ بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا اور لوگوں کا جوش اول والا ٹھنڈا ہونے سے قبل نقارہ جنگ بجا دیتا
2: وہ بھی ایسے ہی کریں گے ایسے ہی کریں گے
1: ہاں ایسے ہی کریں گے
3: آپ رے باپ یہ سب کیا ہو رہا ہے لگتا ہے حسن ابن علی کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے
4: خدا انہیں عزت دے مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ابو یحییٰ حسن ابن علی اہل جنگ و جہاد نہیں ہیں سنا ہے کہتے ہیں لوگوں کو تنگ مت کرو اور اپنے ذریعے معاش میں مصروف رہنے دو

0: سلام ہو تم مومنین پر جو حق اور حقیقت کی تلاش میں آئے ہیں، تم لوگ پیروان رسول اللہ ہیں اور ہم ان کے اہل بیت، ان کی یادگار قرآن ہمارے درمیان ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے کہ جس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے اور باطل کا اس میں گزر نہیں۔ کلام اللہ کی تفسیر ہم سے طلب کرنا کہ کلام الہی کی حقیقت سے ہم واقف ہیں، ہماری فرما برداری کرنا، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، شیطانی وسوسے پہ توجہ نہ دینا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا تم بھی اسی کے چاہنے والے ہو۔ والسلام۔
1: حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی۔
2: ابو یحییٰ، تمہارے روم والی کنیز کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟
3: کون سی کنیز؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔
2: جس کے لیے تم نے مجھ سے مرہم لیا تھا۔
3: اے، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ کن کن باتوں کا حساب رکھو گے؟ میں نے تو اسے پہلے ہی بھیج دیا۔
2: اے، کہا تھا نا اگر میرا کاروبار اچھا چل گیا تو تم سے خرید لوں گا۔ آئیے جناب، تشریف لائیے۔
4: گاؤں اور شہر والے کوفے پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے گھر کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ایسا سما ہے جیسے حاجیوں کا خانہ کعبہ میں۔ لکھو، ہمارا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے امیر، لوگ اس طرح بے قابو ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے اب تک نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ بات کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟
0: سنو بھائی، ابا محمد نے دوبارہ تمہاری اہل بیت سے محبت کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے یہ تمہارا جوش و ولولہ، جذبہ و اخلاص اور اظہار ہمدردی سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس حکومت کا دوام چاہتے ہو جس کی بنیاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے۔ اس حکومت کے سلسلے میں دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دو اور کفر و شرک اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ ابا محمد کے دیدار کے لیے ہم لوگ کل جائیں گے۔

0: جو ایسے خالص عقیدت رکھتے ہیں سازش کا شکار ہوں؟ لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں اپنے گھروں کو جانے دو تاکہ اپنے کام کاج میں لگ جائیں، اور انہیں بے چینی سے نجات دو.
1: کون سی جماعت؟
2: اپنے لیے کہہ رہا ہے یہ ابن حریث، اصل میں اپنا آپ کو ایک گروہ سمجھتا ہے.
1: کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟
3: غستاخی کی معافی ابن عباس، میری خواہش ہے کہ ابا محمد سے جا کر کہو وہ معاویہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. نہ جنگ نہ صلح، یہ لوگوں کا حسن ابن علی کی طرف جوش و خروش حکومت کی رونق اور ترقی کا باعث ہوگا. معاویہ سے کہو کہ تو شام لے لے اور عراق کی جان چھوڑے.
1: خدا نے کیا عراق کو ابو سفیان کے بیٹے کے نام لکھ دیا ہے کہ جب چاہے لے لے یا چھوڑ دے؟ ان باتوں سے میرا خون کھولتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس کتے کا ہاتھ عراق کی طرف پڑا تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا.
0: معاویہ نے 20 سال تک شام و مصر پر حکومت کے دوران اتنا خزانہ جمع کر لیا ہے کہ اسے تم جیسوں کی پرواہ نہیں ہے.
4: اور تم لوگ اسی خزانے کے چکر میں ہو.
5: نہیں کی کیا ضرورت؟
0: ابن عباس، یہ دارالخلافہ ہے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ چند کینہ رکھنے والے افراد جو دل چاہے بکیں اور ابا محمد کے دوستوں کا مذاق اڑائیں.
1: تم لوگ ابا محمد کے پیروکار ہو؟
6: ہاں بالکل. ہاں ہاں،
1: تو تم نے انہیں امام چنا ہے؟
6: ہاں ہاں.
1: یعنی ان کی بیعت کی ہے؟
7: ہاں بالکل کی ہے، ہم نے کی ہے بیعت.
8: ہم نے بیعت کی ہے.
1: پھر جو وہ کہے وہی کرو. نہ میں، نہ قیس، نہ حجر اور نہ کوئی دوسرا پیغام لے جائے گا، اور نہ میں کچھ کہوں گا. حسن ابن علی نے معاویہ کو حق کی دعوت دی ہے، اگر قبول نہ کرے اور بغاوت پہ اتر آئے تو حق کا دفاع واجب، اور ہم وہی کریں گے جو امام کہیں گے. ہم نے جنگ کی شرط سے ان کی بیعت کی تھی، پھر کرو جنگ اپنے باطنی شیطان سے. ہاں عمر، اگر تمہارے وجود میں خدا کا خوف ہے تو صلح کرنے کی سوچو، اگرچہ معلوم ہے کہ تم نہیں کر سکتے. کہا ابا محمد کی بیعت میں ہو تو ان کی پیروی کرو، اور تم نہ جنگ چاہتے ہو نہ صلح، جاؤ اپنا کام کرو، امامت کے حکم کے منتظر رہو. وہ جانتے ہیں کہ کیسے اور کیا کریں. حسن ابن علی نے کسی سے بھی شرط کے ساتھ بیعت نہیں لی ہے. والسلام. خدا کی قسم، ہم جنگ سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے. چلو.